Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredjeland. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPia.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4. Du lyder.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina уже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

text us, hvad det her med Say What You Want, dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News. Man.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:30, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben. snabel@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen, Why Can't This Be Love, var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han som end fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikkvik-quiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret er du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

my hand. Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Play var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandet Søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her: Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

43 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden og til selve brylluppet. Der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine. Og derfor så var det lige præcis, jeg kan rigtig godt lide dig fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3-års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato, du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, at det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med at kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og må jeg ikke bare lige have lov at anbefale, at hvis du har et af de der håndtag med sådan et lidt halvlangt aluminiumsstel deroppe af, som folder sig ud i noget nylon polyester halløj, eller som også bare kaldes en paraply, så kan du jo passende tage den med den her morgen.
2: Jeg var fuldstændig lost på, hvad det var. Du stod sådan, hvad står han i gang med at snakke om en selfie-stang? Hvor skal vi hen nu?
1: Du kan da godt tage en selfie ned i regnen, hvis
2: det er. Ja, det kan man sagtens. Paraplyen.
1: Paraplyen.
2: Er en rigtig god ting at have med
1: ben,
2: i dag.
1: Fordi den her morgen.
2: Det er gråt, og det bliver også vådt sådan løbende on and off i løbet af den her onsdag.
1: Vi kom med sådan nogenlunde tørskoet ind på redaktionen, men så kom der en våd mus i form af vores kollega Peter 10 minutter senere. Det er nok et meget godt billede på, hvordan det kunne se ud for mange sådan en morgen her, hvor det er lidt on off med de der byer.
2: Det er nemlig det, det er. Men vi er fuldstændig on, der er mig, Mads.
1: Ja, ja. On er og det hele.
2: Ja.
1: Så skal vi ikke bare komme derud af med 4 timers P4 morgen her, hvor klokken er 6:09. Og meget apropos.
2: Vind og vejr får du her med Thor Farlow.
1: Lige præcis. Stort velkommen indenfor, og godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Herfra Amanda og Mads.

0: Den er ny, den her fra Thor Farlov. Vinder vejr, som vi lige var inde på. På den måde, så er han jo så formået at lave en sang, som et eller andet sted rammer en titel, alle elsker at tale om.
1: Ja, man kan,
0: vi gjorde det selv lige før.
1: Man kan altid snakke lidt om, om vejret. Der kan alle være med.
0: Og vinde.
1: Og også det.
0: Og frem og tilbage er lige langt. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo.
0: Tears for Fears får den her fra Everybody Wants to Rule the World. Og så kan vi jo lige, Amanda, lige om lidt tage en snak om, hvad det er for en onsdag,
1: ja,
0: vi stod op til
1: det
0: i dag. Hvad tegner dagen? Det tager vi lige om lidt. 12:06 er klokken.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Her hvor klokken er 6:15. Lad os tage et kig på dagen, Amanda.
2: Ja, vi arbejder altså sådan lidt vådt til at starte med, i hvert fald på den her onsdag. Vi begynder nemlig ved regnvejret, fordi det byder simpelthen på en lidt anden slags vejr i dag, end vi har været vant til. Det har været ret tørt i et stykke tid, men nu kommer der vand, og faktisk rimelig meget af det. Det er allerede begyndt at regne over flere steder i landsdelen, og i løbet af dagen så kommer der mere af det. Og faktisk så kan der komme ret meget vand nogle steder.
1: Ja, vi snakker mange millimeter til 20 millimeter rundt omkring. Der er helt sikkert også kommet en by eller to forbi lige netop din have i løbet af natten, så lidt vand er der også allerede kommet. Så ja. Bered dig på det. Det var derfor, vi talte paraply lige
2: husk
1: før. Den kan jo være god i dag.
2: Eller en regnjakke eller et eller andet. Og når vi nu snakker vand, så hænger det jo meget godt sammen med, at der også i dag er begynder klimatopmøde i Lemvig, hvor der jo kommer forskere og beslutningstagere og alle mulige, og skal snakke om, hvad gør vi med klimaforandringerne i fremtiden. Og det store spørgsmål har jo i mange år været, når vandet stiger, hvad gør vi så? Skal vi blive ved med at bygge diger og mure og højvandsværn og sætte sandsække ud og sådan noget? Og der begynder de nu at skulle tage stilling til det tunge spørgsmål på et tidspunkt. Kan det så være, at vi bliver nødt til at sige, at det her område, det lader vi bare gå i havet?
1: Vi kan ikke redde det hele, med andre ord. Der skal prioriteres, og så kan man jo godt regne ud, sikke en benhård prioritering det så er. Men den skal laves, og det bliver diskuteret vidt og bredt i løbet af dagen, hvor eksperter, forskere, beslutningstagere med flere jo møder op til det her klimatopmøde i Lemvig. Vi kommer også til at beskæftige os med det i løbet af morgenen her på P4. Så er det også en dag, hvor jeg noterer mig, at der er endnu et spændende content-afsnit i rækken. Det handler om flex-trafikordningen, altså den her ordning, som jo blandt andet benyttes af ældre, der skal fragtes frem og tilbage, folk med handicap osv. Der er noget kritik af nogle af de her chauffører, der fragter folk frem og tilbage.
2: Ja, Kontant har simpelthen fået aktindsigt i nogle af de klager, som er kommet over flextrafik rundt omkring i landet. Og programmet kan også vise billeder af chauffører, der blandt andet sidder og ser tv på mobiltelefonen.
1: Sidder og scroller TikTok.
2: Lige præcis.
1: Under kørslen. Lad være med at spænde folk i kørestol fast. Også under kørslen. Billederne ligger allerede nu inde på DR.dk og DRTV. Vi skal blandt andet tale med en, der har oplevet det her på helt tæt hold. Vi skal også tale med folkene bag programmet i løbet af morgenen, så der er masser. Og lyt med på den vej rundt. Nu får du Genstart.

0: hænder sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Et smut tilbage i 1991, for at lige være løgn her, med R.E.M. Losing My Religion.
1: Vi nærmer os i hastighed som et lyntog, hvad vil jeg sige. I rasende fart en omgang regionale nyheder.
0: Og så er det engang liv, klokken 6:30. Lige om lidt, Emma Sehested Høgh her med Badebro.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En stærkt stigende interesse for våben, droner og teknologi har givet Nordens største forsvarsmesse vokseværk. Så når messen for forsvarsindustrien i dag slår dørene op, så sker det i år et nyt sted, nemlig i Messecenter Herning. Det fortæller generalløjtnant Per P. Olsen, der er chef for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Når vi nu har rykket til Messecenter Herning i år, så er det fordi, vi taler over 1000 udstillere fra mere end 25 lande, og vi regner med mere end 20.000 deltagere her over de her to dage. Så arrangementet er blevet så kæmpestort.
1: Især Ruslands invasion af Ukraine har medført et behov for at styrke forsvaret på tværs af hele Europa, mener generalløjtnanten.
2: Der er i større og større grad behov for at have en kapabel forsvarsindustri, der kan hjælpe os i fredstid, men også i krise og krig, hvis det skulle komme dertil. Så derfor er der en langt større politisk fokus på det her område. Der er langt mere økonomi, og dermed også langt større interesse fra potentielle leverandører.
1: På messen udstiller en lang række af de virksomheder, der enten er leverandører eller underleverandører til forsvaret.
2: Det giver også en helt unik mulighed for at i virkeligheden få et meget godt indblik i, hvad findes der af muligheder ude i industrien? Og næsten endnu vigtigere, det er, at virksomhederne også får mulighed for at møde hinanden.
1: Sidste år udstillede 700 virksomheder på messen for forsvarsindustri, men i år er det tal vokset til over 1200. Messen blev tidligere afholdt i Ballerup.
3: Fremover bliver vi måske nødt til at helt opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Så lyder beskeden fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde, som skal holdes i Lemvig. Her diskuterer fagfolk og almindelige vestjyder, hvad de skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Og en af løsningerne er simpelthen over tid at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder. Det siger Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
3: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder er endnu ikke sket i Danmark. Men i Sverige, Frankrig og USA er politikere begyndt at udfase områder, og Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at gå den vej i Danmark også.
4: For måske 5 år siden var det nærmest tabubelagt og måske også latterliggjort, som noget, som overhovedet ikke var muligt. Men nu er der faktisk en begyndende opmærksomhed på de her ting og diskussion omkring, jamen, hvad er egentlig de samfundsmæssige omkostninger.
3: Klimatopmødet i Klimatorium i Lemvig begynder her klokken 9 i dag og fortsætter så altså også i morgen.
1: Og du kan godt finde paraply, gummistøvler og regntøj frem i dag, for det bliver en våd og regnfyldt onsdag, nogle steder også med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader.

0: Maroon 5 sammen med Christina Aguilera med en sang om at have moves like Jagger.
1: Jeg ved ikke, hvad for nogle moves du har, Johnny Krone, men du har trafikoverblik.
2: Ja, altså det går ind på, hvem du spørger. Hvis du spørger mig selv, så ligger jeg sådan et niveau mellem Michael Jackson og så Mick Jagger. Det står jeg ene om, ja.
0: Trafikken svar på John Travolta.
2: Ja, sådan, ja, det kunne man sige et eller andet sted. Nå, men våde veje er der måske nogle af jer, der står op til. Jeg kan se, der er lige en ordentlig gang regn lige nu, sådan mellem Ringkøbing Fjord, og så, ja, det må være sådan på Arnborg-kanten. Men, og så er der lidt ophold i det igen. Og hvor ved alt det fra? Jamen det gør jo indfra DMI's radar, og der kan man selv lige hoppe ind og tjekke ud. Men ikke nogle sådan akutte udfordringer. Vi har selvfølgelig vejarbejde i gang flere steder, men hvis du kører ud på motorvejene, så ja, sæt lige farten ned, fordi de har altså fået i nattens løb en ordentlig gang regn, så der kan altså være våde veje.
0: 70 100 110 er trafikkens nummer, hvis du har noget at melde ind i løbet af den her onsdag morgen.

0: Life is a Rollercoaster hedder den her fra Ronan Keating. Klokken er 17:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Hvad faldt du egentlig for ved dit hus? Det skal vi snakke om her til morgen på sms'en 1212. Du kan altid være med. Start med at skrive vest. Og grunden til, at vi skal det er, at en ting, som jeg tror, der er mange, der synes er rigtig fedt, det er sådan noget som at bo tæt ved vandet. Men så er det jo bare sådan, at nogle gange, så clasher det der med herlighedsværdi lidt med klimabøvl.
0: Ja, og det skal jo også ses lidt i lyset af, at der er klimatopmøde i Lemvig i dag. Noget af det, der er på dagsordenen, er jo oversvømmelsesområder. Blandt andet er der jo lige nu tanker om, at vi kan ikke redde alt, så nogle sommerhusområder må formentlig blive ladt i stikken på et eller andet tidspunkt, når vi når ned af den meget, meget våde vej efterhånden. Fordi de her oversvømmelser jo kan simpelthen tvinge sommerhusejere til at opgive et område. Og det fik os lige til at snakke om det her med, hvad faldt du egentlig for? Fordi mange er nok faldet for netop, som du siger, den der udsigt. Selvfølgelig ikke lige vand i stuen og så videre.
1: Nej, det men, skulle man helst ikke have.
0: Men den gode udsigt er jo noget, som virkelig får solgt nogle huse. Så skal vi ikke lige snakke lidt om det? Jeg tror, der er mange af os, der står med nøglerne til et hus, hvor vi i hvert fald er faldet for. Et eller andet
1: helt specifikt. Altså det kan være, at det var den fede dobbelte garage med plads til to biler og alt det værktøjet og alt det der. Det kan være, at det var sådan et lækkert hus med en ekstra separat teenage afdeling, som man kunne få fred og ro.
0: Et kælderrum, der er lavet om til multirum, som kan bruges til alt muligt, uden oversvømmelser. Det kan også noget. Hvad faldt du egentlig for ved dit eget hus, Amanda? Du købte jo hus for, hvad er det, en håndfuld år siden?
1: Ja, det er det. Det var fuldstændig gennemrenoveret, så der var ikke noget bøvl. Det var egentlig nok det primære, og super så er der en rigtig fed, stor terrasse, som nærmest fordobler størrelsen på huset, lige snart det godt vejr.
0: Ja, så er der åben have der, og bare ind og ud.
1: Det er så skønt.
0: Ja, helt sikkert. Jamen altså, vær lige med på sms'en. 1212 er nummeret. Vest mellemrum besked. Hvad faldt du for ved lige præcis dit hus? Det kan også være et sommerhus for den sags skyld, men et eller andet, du i hvert fald står med nøglerne til, det vil vi rigtig gerne høre om den her morgen på P4.

0: Passenger her med Alex Warren, 12 minutter i 7. Vi spørger den her morgen, hvad du faldt for ved dit hus, og gardneren er hurtig her på sms'en. Han faldt for beliggenhed, og så en placering meget langt fra min ekskæreste, skriver han.
1: Ja,
0: der er mange parametre i spil her.
1: Grunden til, at vi snakker om det her, det er jo, at der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag, og der skal det jo blandt andet handle om de dilemmaer, der kan opstå, når man snakker klimabøvl kontra bolig, og hvor det skal ligge
0: hen. Og beliggenhed, lige præcis. Anders Lysholm, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
0: Kender du det der med at dykke lidt ned i noget beliggenhed, og hvad faldt du for, og alt det der?
2: Ja, det gør jeg i høj grad. Jeg flyttede fra Viborg til Aarhus her for små 2 år siden, og der kom der jo lidt den arbejdsskade ind over det, at ja, som så mange andre, så sad jeg jo selvfølgelig og lavede solens bane for at se, hvordan den var.
0: Check,
2: der var eftermiddags sol og aftensol, ikke? Men så kom der jo lige den lidt nørdede faktor ind over i forhold til, at jeg skulle i hvert fald sikre mig, at det her havvand, det ikke blev et problem i fremtiden. Og så sad jeg jo også og lavede, må jeg indrømme, skybrudssimuleringer. enkelt skybrud, dobbelt skybrud, trippelt skybrud. Hvordan kommer det til at se? Hvordan løber vandet væk? Hvordan ligger grunden, kvoter osv.?
0: Velkommen til Huskøb med, ja. Med Vejrverden. Der er skybrudssikret for alle pengene. Anders, hvad med vejret i dag? Det bliver lidt vådt også, kan jeg forstå på det.
2: Det bliver lidt vådt, og det bliver generelt bare en grå dag med byer. Og så kan man måske glæde sig over, at det er senere på dagen i eftermiddag, der kommer der lidt opklaring. Men altså, det er med byer, og hvis man sådan lige tegner et indre midt- og vestjylland inde på nethinden, så er det især nede omkring Ringkøbing-Herning-området og oppe i Thy. Der kan der komme sådan 10-20 mm i løbet af dag, og så i det strøg, der ligger ind imellem Struer, Lemvig, Skive, Viborg, der er det sådan 0-10 mm. Og men så bliver det altså generelt en dag med mange skyer og også lokal risiko for torden. Og hvis man så gerne lige vil lige nyde lidt sol i dag, så skal man frem på eftermiddagen. Der stinder det efterhånden af med byerne. Der kan dog stadig være lidt over Thy og Mors, men så kommer der sådan en temperatur mellem 15-16 grader i Thy og ellers generelt 17-19 grader.
0: Tak for vejrmeldingen, Anders.
2: Velbekomme.
0: Nu får du Sabrina Carpenter lige her i P4 Morgen med Manchild 10 i 7.

0: Rolling in the Deep her fra Adele, 7:03. Vi er i fuld gang med at tale om, hvad du faldt for ved dit hus. Det taler vi om her i P4 i morgen, fordi der er klimatopmøde i Lemvig, og hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger sådan sammen, at sommerhusområder blandt andet er til debat, og mange af dem er jo dem, der kan komme lidt vand ind over, ja. Altså oversvømmede sommerhusområder i fremtiden. Men det klasser jo lidt med det, man måske faldt for i sin tid.
1: Lige præcis. Og Marianne fra Viborg har skrevet noget af det, hun faldt for ved sit hus. Det, hun skrevet, det ligger klods op af skov og dyr. Det skulle renoveres, og så beklædte vi det med træ, så det passer godt ind i naturen. Det lyder også bare super lækkert.
0: Ja, så tilføjer hun lige, vi elsker at bo her. Det kan jeg da virkelig godt forstå, at det lige var det, du faldt for. Jeg kan godt relatere. Vi har også lige købt hus for ganske nylig. Det er et af de helt store, en af de store celler, der ved det, var nemlig også baghave op til skov. Og vi nyder det.
1: Dejligt.
0: Så fedt. Om lidt er der radioavis, når klokken bliver 7. Allerførst Lasse skriver her med Everyday Life.

0: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstager samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
5: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
6: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4. Hey, hey.

0: til P4 Morgen.
1: Der hvor klokken nu er 7:08, og det skal handle om den flextrafikhistorie, som du måske, hvis du spidser ører, fik med lige før i radioavisen, hvor vi hørte fra Ronny, som har haft nogle halvskidte oplevelser, må vi sige, med den her flextrafikoplevelse.
2: Og han er jo ordning. Absolut ikke den eneste. Det kan man se i den kontantudsendelse, som første afsnit kommer i dag, som netop kigger på problemer med flextrafikordningen i hele landet. Altså chauffører, som sidder og ser fjernsyn, eller skriver beskeder og laver alt muligt andet, mens de egentlig skulle køre.
1: Scroller på telefonen. Flextrafik på slingerkurs hedder programmet, som kontant altså lige har udgivet. Og Ronny, for vi i studiet. Han er lige her sammen med os, så ham skal du høre fra og møde her i P4 Morgen lige om et øjeblik. Allerførst den her fra Rosa, som hedder Min Ven.

0: Flextrafikchauffører, der kører for stærkt eller sidder og ser fjernsyn på deres telefoner under kørslen, det er noget af det, DR kontantudsendelserne Flextrafik på slingerkurs sætter fokus på. Og Flextrafik, det er jo den her kollektive taxaordning, der blandt andet benyttes af ældre og folk, der har handicap. Og det er en ordning, som lige nu i det her program, eller i den her programrække møder kritik fra flere.
1: En af dem, som kommer med kritikken, det er dig, Ronny Nørby Mogensen. Du medvirker i programmet og bor i Harboøre, og så er du foredragsholder og mentor hos Vestdansk Center for Rygmarvsskader i Viborg. Du sidder i kørestol og gør brug af Flextrafiks ordning. På en af dine ture, der får du sådan en træls oplevelse. Hvad er det, der sker for dig?
2: Jamen, der sker det, at jeg skal hjem fra Viborg til Harboøre, og så kommer taxichaufføren her og henter mig og spænder mig fast over bag i bussen. Og så begynder vi at køre. Og inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sit telefon. Og jeg beder chaufføren om han ikke godt vil slukke det der, når han kører med mig. Og han ignorerer mig fuldstændig. Så kommer vi et stykke tid ud fra Viborg. Og han sidder stadigvæk og ser tv. Og så siger jeg til ham, om ikke han kan slukke det der, for fanden, når han kan gøre, køre med mig. Og han ignorerer mig igen. Og så er der faktisk på et tidspunkt, der er vi helt ude og vende i rabatten. Og så får han den rykket ind igen på vejen. Og så kigger han op i bagspejlet for øjenkontakt med mig. Og så bliver jeg rasen og siger, nu skal vi fandme til at koncentrere os om at køre. Og så siger, det eneste han har at sige, det er, jamen jeg kører jo godt. Og så fortsatte han.
1: Og det klager du så over til Midt Trafik. Hvad fik du ud af det?
2: Jeg fik absolut ikke en skid ud af det. En måned senere, der skulle jeg hjem fra Viborg igen, og der kom samme chauffør, og da han var i gang med at spænde mig fast, så siger han, Ronny, tak fordi du klagede over mig. Så sagde jeg, det var fandme så let, mand. Du skal da bare se tv igen, så kan du få en klage mere. Så spurgte jeg ham sådan, jamen, hvad sagde din chef? Jamen, han siger, hvis jeg gør det igen, så bliver jeg fyret. Så siger jeg, jamen, det er sgu da pisse. Det er sgu da ret godt det her for dig, mand. Var det mig, der blev stoppet af politiet ved at sidde og se tv, så er det mistet kørekortet. Så ikke en skid fik jeg ud af det.
0: Vi kan lige for god ordens skyld sige, at DR Kontant har været i kontakt med Midt Trafik angående din oplevelse her, Ronny. Der er kommet et skriftligt svar retur, som jeg godt lige vil læse op for dig og lytterne. Det er vigtigt for os, at turen er både tryg og sikker for vores Flextrafik-kunder. Derfor skal chaufførerne koncentrere sig om kørslen og overholde færdselsloven. Vi kan se, at kunden heldigvis har skrevet til Midt Trafik om hændelsen, og at der har været dialog med vognmanden, som herefter har håndteret hændelsen med sin chauffør. Det er det, de skriver, Ronny. Hvad tænker du, når du hører det her svar? Er det tilfredsstillende i dine ører?
2: Nej, jeg tænker, det er sådan noget fuldstændig latterligt politik-svar-agtigt. Det, jeg tænker, det er, at vi har brug for, at der er nogle højt oppe i systemet, der virkelig laver om på det her. Så man kan holde øje med, for eksempel, hvem der kører, og hvordan man, at bilen registrerer, hvordan man kører og sådan noget. Så kan man gå direkte tilbage og se den chauffør her. Han har kørt fuldstændig sindssygt. Jamen, så skal han selvfølgelig ud. Og ellers så tænker jeg, du ved, det eneste måde, man kan sådan komme det her til livs også, det er, hvis regionen, de så fuldstændig afmelder hele vognmanden. Så han ikke kører mere.
1: Ronny Nørby Mogensen, du er ikke den eneste, der har oplevet ting, som minder om det her. Det er der andre Flextrafik-kunder, som også har. Det skal vi snakke videre om, men først skal vi lige have lidt mere musik.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Flextrafik på slingerkurs er vi i fuld gang med at tale om her i P4 Morgen. Det er navnet på DR Kontants nyeste udgave af programmet. Og det er en programrække i flere afsnit, der afslører flextrafikchauffører, der kører på meget utrygge måder, som vi også lige hørte før. Blandt andet ser de tv, mens de kører bil, altså på telefonen.
1: Det er noget, som du blandt andet har oplevet, Ronny Nørby Mogensen fra Harboøre. Noget, som du også har dokumenteret, simpelthen filmet med din mobiltelefon. Man kan se, chaufføren sidder der og ser fjernsyn. Du benytter flextrafikordningen af og til, fordi du sidder i kørestol, og du er ikke den eneste, der har haft sådan nogle oplevelser her med flextrafik, som man kan se i de her kontantudsendelser. Du hørte også fra dit arbejde som mentor hos Vestdansk Center for Rygmarvsskader i Viborg. Hvad er det, folk fortæller dig der med deres flextrafikoplevelser?
2: Jamen, der er så mange oplevelser, der er rigtig, rigtig dårlige, og hvor de her, de kommer simpelthen, de tør næsten ikke at tage med de her chauffører, fordi der er nogen, der kører fuldstændig sindssygt. Men det skal så også siges, at der er jo også mange chauffører, som kører fint og er søde og rare og behjælpelige, og det skal de også have en rygklap for, fordi det er virkelig dejligt. Men det er de her, der kører fuldstændig vanvittigt, det er dem, vi skal have stoppet.
1: Og det har du jo så blandt andet klaget over, den oplevelse, du selv har haft. Men du har også oplevet, at det kan være måske ikke alle, der har lige nemt ved at få sendt klager afsted. Altså, hvordan det?
2: Jamen, det er især de ældre, der skal med taxaen. De tør simpelthen ikke at give en klage, fordi at hvis de skal køre med den samme chauffør senere. Og da jeg indgav den klage der, og så kom han så igen der en måned senere, hvor jeg skulle køre med ham. Altså, der var det jo fint nok, at det var mig, fordi jeg skulle nok sige min mening, men havde det været en af de ældre, så havde de simpelthen ikke tur at tage med.
1: Hvordan har du egentlig selv med at køre flextrafik nu?
2: Jamen, nu har jeg så heldigvis min egen bus, men da jeg gjorde det, jeg synes, det var sindssygt ubehageligt. Altså, det, som sagt, så for 23 år siden, der sad jeg som passager i en bil, hvor jeg brækkede ryggen og kom i en kørestol. Så det er klart, det sidder jo i en. Og uanset hvem det er, der kører, om det er noget familie eller noget, så synes jeg, det er ubehageligt at sidde der. Men når man så sidder over bag i sådan en bus, og chaufføren kører fuldstændig i rødden eller ser tv, og så overhovedet ikke lytter til, hvad man siger, så kan jeg love dig for, at man kommer helt op på parametrene.
0: Der er jo også snak om, nu på sådan de helt øvre klinger, at man måske vil stramme reglerne for, hvor nemt eller hvor svært, eller hvad vi nu skal kalde det, det er at blive flextrafikchauffør i det hele taget. Hvad tænker du om, at det er sådan noget, som transportminister Signe Munk fra SF for eksempel smider på bordet?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, der vil være super fint. Både se på den, hvordan var ledes med de her chauffører også, men jeg synes måske også, der skal være noget mere kontrol i bilerne, fordi at det er jo fint nok, at man strammer reglerne, men de kommer jo ud og skal køre de her chauffører. Så derfor synes jeg bare, at man skal måske tænke lidt anderledes, og så man kan holde styr på, hvem fanden der kører, og hvem der ikke kører.
1: Nu har du og andre jo så været ude og fortælle om jeres oplevelser i de her kontantprogrammer. Hvad håber du, der kommer ud af det?
2: Jamen, jeg håber da, at transportministeren, hun siger, at det her, det er da helt galt. Og vi skal have gjort noget ved det her, fordi det er typisk sårbare mennesker, man kører med. Så derfor synes jeg, at det er ekstra vigtigt også, at de får gjort noget ved det.
0: Ronny Nørby Mogensen, tusind tak for at lægge vejen forbi P4 Morgenstudiet den her onsdag.
2: Velbekomme dig.
0: Og så kan du jo altså se meget mere om flextrafik i kontantudsendelsen Flextrafik på slingerkurs. Det er kl. 21.25 i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV.
1: Og så har DR også været i kontakt med brancheforeningen Trafikselskaberne i Danmark og forholdt dem nogle af de her eksempler. Og de svarer, trafikselskaberne i Danmark er ked af de eksempler, DR Kontant har fundet, men de mener, at det generelle billede af flextrafikken er, at det er dygtige chauffører og en meget høj kundetilfredshed.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forsvarsindustrien er i vækst, og derfor er messen Dalo Industry Days rykket fra Ballerup til Herning. Skandinaviens største forsvarsindustriudstilling havde sidste år 700 deltagende virksomheder, og det tal er i år over 1200. En af de nye virksomheder er Nibor Gears fra IKAST. De håber at kunne levere mere til forsvarsindustrien fremover, siger direktør Rasmus Nibor.
2: Der er et stærkt stigende behov for grej til forsvarsindustrien. Og der kommer sådan en producent som os ind i billedet, fordi vi er verdens bedste i at lave tandhjul. Og det skal der bruges i rigtig mange af de maskiner, som forsvaret indkøber. Og derfor så har forsvarsindustrien for os en kolossal interesse.
1: Nibor Gears producerer primært tandhjul til vindmølleindustrien i dag. Men der er rigtig gode udsigter i at kunne levere til forsvaret.
2: Industrien er attraktiv, fordi når man leverer ind til forsvaret, så er det som regel på forholdsvis lange aftaler. Det vil sige, at der er en vis sikkerhed for, hvis vi investerer i en kapacitet eller en maskine, der skal stå og producere et eller andet, så ved vi, at den har noget at lave mere end bare til den ene ordre.
1: Betænkelighederne ved at gå ind i forsvarsindustrien har ikke været store, da der ifølge Rasmus Nibor er sket en ændring i synet på den branche her i de senere år.
2: På det seneste, så er det jo meget mere velanset, at man leverer ind til forsvaret, fordi der er noget at forsvare i dag. Det er meget mere oppe i tiden, at vi skal kunne forsvare os selv. Så derfor så er vi faktisk stolte over at være en del af løsningen til det danske forsvar.
1: Messen foregår i MCH i Herning og strækker sig over 2 dage.
3: Nye sommerhusejere bekymrer sig ikke om oversvømmelser i fremtiden. Ejendomsmaler Susanne Pallestoft fra Lemvig oplever, at det rager potentielle købere en høstblomst.
4: Vi har rigtig mange købere til sommerhus, og lige i øjeblikket oplever vi flere købere til, når vi får nye sommerhus til salg. Og nogle hus bliver endda solgt i overbud, så nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
3: Hos de nye købere er glæden over at blive sommerhusejer større end frygten for oversvømmelser en gang ude i fremtiden.
4: Og så ved jeg heller ikke, om vi som mennesker måske er indrettet sådan, at vi er her lige nu, og det her, det er det, jeg har behov for og ønsker lige nu, og 100 år er langt ude i fremtiden, altså, om det kan være sådan en ting. Men det, jeg har svært ved at sige nøjagtigt, hvad det skyldes.
3: Risiko for fremtidige oversvømmelser er alt for diffust for køberne. Det skal være meget mere konkret, før det bliver til en bekymring.
4: Så det handler helt nøgternt om, hvornår vi kommer til at se de her vandproblemer sådan fysisk og ikke kun i talesat.
1: Andelen af børn, der løber og spiller bold, svømmer eller slår saltomortaler, er høj i Ringkøbing Skjern Kommune. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, der har kortlagt, hvor mange børn, der er aktive i en idrætsforening. 81% af de 3-14-årige i Ringkøbing Skjern Kommune går til fodbold, svømning eller gymnastik. På landsplan er det tal 73%.
3: Regn mange steder i dag. Opklaring i løbet af eftermiddagen.

0: ikke kan komme nordpå, når du kommer ud fra Messe Motorvejen, og så gerne vil have været mod Holstebro. Der er nødt til lige at følge skiltene der. Og så fik jeg et kald her fra lidt tidligere på morgenen om løse køer på Trehøjevej. Så skal vi også lige nogle kilometer nordpå, og det skulle være på strækningen mellem Nøvling og så det her motorvejskryds, der er omkring fra kørsel til og fra kørsel 3 Vildbjerg. Et eller andet sted på den strækning der var der i hvert fald tidligere lige tre køer, som synes, de vil ud og kigge på morgentrafikken. Så hold i øje der.
1: Hvis du opdager noget, der skal siges videre sådan rent trafikmæssigt, så er nummeret til P4's trafikcenter som altid 70 100 110.

0: I over 100 år har vi beskyttet os mod oversvømmelser med diger, pumper, sandfodring og forstærkninger langs kysten. Men hvad gør vi så de næste 100 år, hvor klimaforandringer gør faren for oversvømmelser langt større? Ja, måske bliver det endda nødvendigt helt at opgive for eksempel sommerhusområder og bare lade naturens kræfter råde.
1: Det er noget af det, du skal tale om på klimatopmødet i Lemvig i dag. Ole Fryd, lektor i landskabsarkitektur og planlægning fra Københavns Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvis vi skal se på det her med planlagt tilbagetrækning i Midt- og Vestjylland, altså hvor man måske over en periode vil sige, at de her sommerhuse for eksempel skal forlades, fordi det ikke længere kan betale sig at beskytte dem. Hvad er det for nogle områder, vi snakker om, at det kunne blive aktuelt?
2: Altså generelt så ofte er det de allermest lavt liggende områder, som over tid måske vil have udfordringer med gentagende oversvømmelser, permanent højtstående vand, højtstående grundvand, højtstående oversvømmelser fra vandløb, og hvor at man kan sige tolerancen eller omkostningerne ved at undgå oversvømmelser ved at bygge diger eller pumpe og dræne vil være så store, at det måske er mere hensigtsmæssigt og økonomisk rimeligt at begynde at overveje at udfase bebyggelser i de her områder.
1: Jeg kunne forestille mig, at det både for dig som forsker og for alle mulige andre interessenter kan være svært at være den, der skal sætte fingeren på kortet og sige, det her område, det i gåseøjne dødsdømmer vi nu. Men hvis opgave bliver det, som du ser det?
2: Ja, og det er netop lige præcis det med ikke at dødsdømme visse områder, eller gøre, at visse ejendomsejere fra den ene dag til den anden føler, at deres ejendom er værdiløs. Det handler egentlig om rettidig omhu og om at italesætte en langsigtet mulig udfasningsplan. Man kan starte, og der er nogle eksempler blandt andet fra Frankrig, hvor man har startet med at kortlægge, hvad er det for nogle områder, der er særligt udsatte rundt omkring i landet, eller rundt omkring i regionen. Og hvor er det så, hvad er det for en arealanvendelse, man har, hvad er de ejendomsværdier samlet set i forhold til, hvad det koster at beskytte, hvad er den samlede omkostning i forhold til materialer osv., hvad er de miljømæssige omkostninger, og kunne det samlet set egentlig give bedre mening og være en mere langsigtet løsning og begynde at udfase bebyggelser frem for at blive ved med at skalere op i forhold til diger og pumper.
1: Nu nævner du jo selv, at man flere steder i udlandet er i gang med det her sådan planlagt tilbagetrækning. Hvordan oplever du, at opbakningen er til det her i Danmark politisk set?
2: Der sker en modning inden for de seneste 5 år. Der sker en væsentlig modning fra, at det har været relativt tabubelagt og måske nærmest latterligt gjort, som noget, som er helt ude i hampen at snakke om. Så er der faktisk en begyndende lydhørhed. Og opmærksomhed på, at det måske er nødvendigt over tid at begynde at se det her som en mulighed. Danmark er et kystlandskab, og rigtig mange bebyggelser ligger lavt i landskabet. På den måde er det også enormt omkostningstungt, hvis vi skal forestille os, at vi skal beskytte for hver en pris til hver en tid i evig tid.
1: Vi hørte lige for lidt siden fra en lokal ejendomsmægler, som sælger mange sommerhus, som siger, folk, der gerne vil ud og købe et sommerhus, de er fuldstændig ligeglade med udsætning til vand om nogle år ude i fremtiden. De er bare glade for at købe et sommerhus nu. Så hvordan får vi sommerhusejere og købere med på den her tanke?
2: Ja, altså det er selvfølgelig noget med at se lidt på langsigtet. Altså der er, kan man sige, der er en del en individuel risiko ved at eje en ejendom, men der er også nogle nationale kompensationsordninger. Hvis det her faktisk er ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning, er en hensigtsmæssig tilgang, ja, så kan der være nogle mulige kompensationsordninger eller incitamentstrukturer, der gør, at at borgere støttes i den proces med at udfase. Det skal ses sådan, at der gradvise ejerskifter, altså netop som ejendomsmægleren sikkert har været inde på, altså ejendommen bliver købt og solgt løbende, og det er en løbende proces. Typisk bor vi i en villabebyggelse, altså som helårsbolig, ejerbolig, 20 år i gennemsnit. Det vil sige, at over de næste 100 år, så er der sådan set 5 ejerskifter. Og hvis man begynder at kunne tappe ind i den proces med, at der sker ejerskifte på oplyst grundlag, og der er en risiko- og byrdefordeling over tid, ja, så er det sådan set ikke det her med, at folk skal gå fra hus og hjem fra den ene dag til den anden, men det handler om en gradvis omlægning af vores arealer.
0: Og sådan lød det for dig, Ole Fryd, lektor i landskabsarkitektur og planlægning fra Københavns Universitet. Pøj, pøj til klimatopmødet i Lemvig i dag.
2: Tak skal du have. Hej.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Vi skal fejre en fødselar i dag. Det gør vi jo af og til med sådan en alternativ fødselsdagssang. Og ham, som vi skal finde en alternativ fødselsdagssang i dag, det er en mand, som er ved at være oppe i årene. 80 år bliver han faktisk i dag.
2: 8,0 opdateringen, som jeg kan se folk på Facebook. De kan godt lide de der. Nu er jeg nyopdateret i en 8,0 version.
1: Det må man sige. Det er Bill Clinton, simpelthen, der fylder 80 år i dag. Præsident i USA er to omgange i de glade 90'er. Fra 93 til 2001 sad han i Det Hvide Hus.
2: Og når man så nævner Bill Clinton, så er der jo der er op til flere ting, der sådan popper op. Jeg kan huske, at han også har været i Danmark. Min mor har i hvert fald været inde og se ham på et eller andet tidspunkt, og var meget begejstret over at høre den tale. Men vi kommer heller ikke udenom, at han også er en skandaleombrust mand på den ene og den anden måde. Der var noget Monica Lewinsky og noget...
3: I did not have sexual relations with that woman.
1: Det havde han så.
2: Det tror jeg så måske, du alligevel havde. Og så har der været senest også en masse palaver omkring Epstein-filerne, hvor han... jeg har da set flere billeder af Bill Clinton i noget jacuzzi og nogle damer og lidt forskelligt. Så sådan hænger det hele også sammen.
1: Men når det nu er hans fødselsdag, så tænker jeg, at vi godt kan i den anledning, og når vi skal finde inspiration til en fødselsdagssang til Bill Clinton, kan mindes den gang, hvor han var sådan en cool type med solbriller, der også var ret kendt for at spille saxofon, blandt andet talkshows og sådan noget.
2: Forestil dig Bill Clinton med solbriller og en saxofon godt op i kæften, han har sagt. Det er faktisk det, vi lytter til lige nu.
1: Det er Bill, der spiller jeg. Og derfor så skal vi have fat i noget musik, hvor der også indgår saxofon for at fejre ham. Og det gør der faktisk i et rigtig, rigtig skønt nummer af svenske Miss Li.
2: Ja.
1: Der er hen mod slutningen en genial saxofon-solo, og så passer sangen også godt til en ældre mand, synes jeg.
2: Ja, og det, du tænker, det er, fordi den hedder Alderdomshemmet.
1: Lige præcis.
2: Ja. Så kan han sidde der og spille saxofon.
1: Til den. Tillykke, Bill.
2: Tillykke. 80 år altså i dag.

0: kunne da godt være Bill Clinton, lige kom ind over med noget saxofon på den her alternative fødselsdagssang.
1: All Adams Helmet var det med Miss Li. Om lidt, så er der Radioavis.
0: Han bliver jo som nævnt 80 i dag. Ja, Radioavis om lidt, når klokken er 8.

0: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller-Smith fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Smith.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gyllemansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Når deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, og så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: under din sne her i P4 Morgen.
1: For The Minds of 99.
2: Du lytter
1: til P4 Morgen.
3: Hvis du tænder fra dit tv i aften eller hopper ind på DRTV, så kan du se et nyt DR-kontantprogram, som hedder Flextrafik på slingerkurs. Et program, som simpelthen dykker ned i problemer med Flextrafik-ordningen. Det er jo den her ordning, hvor man kan sådan en form for taxa-ordning, som bliver brugt blandt andet af folk, der har handicap eller ældre mennesker eller sådan nogle, til at komme rundt omkring eller andet.
0: Og det er jo helt specifikt visse chauffører, det er ikke alle, skal vi selvfølgelig huske at sige, men der er dokumentation for, at chauffører under kørsel sidder og ser tv på mobilen, sidder og scroller TikTok-videoer igennem, ikke vil spænde passagerer fast, selvom vi sidder i kørestolen undervejs i det her program.
3: Det kan du lige prøve at høre et eksempel på fra programmet her, altså med en chauffør eller en passager, som påtaler, at en anden passager ikke er blevet spændt ordentligt fast.
4: Har du ikke tænkt dig at holde ind og spænde en fast ord? Nu har vi kørt i et kvarter, hvor du ikke har spændt en fast.
5: Det er spændt for motorvej.
4: Jamen, det er ikke motorvej herovre. Nej, der er tvist på mig.
0: Ja, her kan man fornemme tvisten i taxaen.
3: Et af de eksempler, som altså er med i det her program. Om lidt så snakker vi med Jakob Kravlund, som er vært på DR Kontant om de her problemer med flextrafik.

0: Det er i dag DR's nye kontantprogram. Det første af to nye programmer udkommer, og den handler om danske flextrafikordninger, hedder Flextrafik på slingerkurs. Det er den her ordning, der blandt andet benyttes af ældre og folk med handicap som en slags taxaordning, og det er en ordning, der møder kritik, kan vi forstå på det hele.
1: Jakob Kravlund, du er vært på DR Content, hvor I altså sætter fokus på det her problem. Lidt tidligere på morgen, der hørte vi fra Ronny fra Harboøre fortælle om sin oplevelse med en chauffør, der sad og så tv på mobilen, mens han kørte, og altså heller ikke stoppede med det, selvom Ronny påtalte det undervejs. Så den historie, hvor typisk er den oplevelse, som Ronny fortæller om?
2: Vi har set talrige eksempler, altså videooptagelser af det, der foregår. Der er simpelthen chauffører, som opererer med at have to telefoner. En, som viser, hvor de skal køre hen, altså navigationen. Og så har de en anden telefon, hvor der nogle gange kører en eller anden form for tv-show, mens de altså forsøger at køre bil samtidig. Det er klart, det er farligt, ikke? Det fører til uopmærksomhed, altså det er kørsel, og så er det utrygt at være flextrafikpassager.
1: Nu har vi hørt fra Ronny, vi spillede også lige før et klip fra programmet med en anden passager, som ikke var blevet spændt ordentligt fast. Hvor omfattende, nu har du arbejdet med det her, virker de her problemer til at være hos Flextrafik?
2: Jamen altså, jeg forestiller mig, at der er sikkert rigtig mange chauffører, som passer deres arbejde. Alt andet vil jo også være underligt, ikke? Men vi har søgt aktindsigt hos trafikselskaberne, og her kan vi bare konstatere, at der er en lang række klager fra passagerer på chauffører, som ikke passer deres arbejde. Man skal altså huske, at mange af dem, der kører med flextrafik, det kan være ældre mennesker, det kan være handicappede, de er fuldstændig afhængige af at køre med flextrafik. Det er simpelthen deres mulighed for at komme ud i samfundet og deltage i det sociale liv. Så det er jo på ingen måde i orden, det her.
1: Hvad siger de så til det, de ansvarlige trafikselskaber og vognmænd, som står for kørslen?
2: Jamen altså, de fortæller jo, at de forsøger at lave så mange kontroller, de kan, og de forsøger at påvirke chaufførerne til, at hvis man skal se fjernsyn, så skal det foregå i sin frokostpause, og ikke mens man kører bil. Og så mener de også generelt, at det simpelthen er blevet fornemt at være vognmand, altså dem, som har ansvaret for de her chauffører her. Det bliver jo bakket op af brancheorganisationen for dansk persontransport. Man ønsker simpelthen, at der bliver en eller anden form for uddannelse. Det er alt for nemt at blive vognmand og blive flextrafikchauffør, som der er i dag.
1: Nu har I jo så, når I har arbejdet med det her, så har der været nogen form for efterspil, altså får der nogle konsekvenser, de ting, I kommer frem med?
2: Jamen altså, vi kan da godt fornemme, at der også er politisk fokus på det her, ikke? Fordi kan man stramme reglerne op? Altså, kan vi leve med i Danmark, at det skal være utrygt at køre med flextrafik? Det tror jeg ikke rigtigt, at der er nogen, der synes, at det kan være meningen. Fordi som sagt, så er der masser af mennesker, som er dybt afhængige af det her.
0: Tak for at være med, Jakob Kravlund, vært på DR Kontant, for lige at sætte nogle ord på her i P4 morgen.
2: Ja, velbekomme.
0: Og så kan jeg også lige for god ordens skyld sige, at vi her i DR og på Kontantredaktionen har fået et skriftligt svar fra Midt Trafik på den her kritik. Og de skriver altså tilbage, at det er vigtigt for os, at turen er både tryg og sikker for vores flextrafikkunder. Derfor skal chaufførerne koncentrere sig om kørslen og overholde færdselsloven, skriver de altså til os. Og du kan se programmet Flextrafik på slingerkurs kl. 21.25 i aften på DR1. Det ligger selvfølgelig også på DR TV allerede nu.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Nogle gange, man, så får man sådan lidt et semi-chok, når man kigger, hvornår numrene er fra. Jeg står lige og læser her. Fra 2008 er den her alligevel fra. Det er næsten 20 år gammel.
1: Jeg føler ikke, den er så gammel, den her. Men det er, sådan ja. Er det nogle gange.
0: Og så hopper vi jo selvfølgelig lidt frem i tiden på den næste her med Apaka. Den synes man jo lige, de har udgivet. Det er så 2 år siden allerede.
1: Ja. Tiden flyver afsted.
0: Tiden går. Og om lidt, der er klokken som end også 8:30. Og regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flextrafikchauffører, der kører for stærkt eller sidder og ser fjernsyn på deres telefoner under kørslen, det er noget af det, DR kontantudsendelserne Flextrafik på slingerkurs sætter fokus på. Flextrafik, den her kollektive taxaordning, der blandt andet benyttes af ældre og folk med handicap, møder nemlig kritik fra flere kanter. Blandt andet fra Ronny Mogensen fra Harboøre, der sidder i kørestol. Han havde en ubehagelig oplevelse på en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kommer taxichaufføren her og henter mig og spænder mig fast over bag i bussen. Og så begynder vi at køre. Og inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sit telefon. Og jeg beder chaufføren om, om han ikke godt vil slukke det der, når han kører med mig. Og han ignorerer mig fuldstændig.
1: Ronny har klaget efterfølgende over chaufføren til Midttrafik, der står for driften. Men Ronny Mogensen er ikke tilfreds med svaret.
2: Det, jeg tænker, det er, at vi har brug for, at der er nogle højt oppe i systemet, der virkelig laver om på det her. Så man kan holde øje med, for eksempel, hvem der kører, og hvordan man, at bilen registrerer, hvordan man kører og sådan noget. Så kan man gå direkte tilbage og se den chauffør her. Han har kørt fuldstændig sindssygt. Jamen, så skal han selvfølgelig ud.
1: Aha, jeg kan tilføje, at DR har forelagt Ronny Mogensens kritik for Midttrafik.
3: Der er krudt og kanoner på programmet i Herning i dag. Skandinaviens største forsvarsmesse har fået vokseværk og er rykket fra Ballerup til Herning. Og du er med på messen, reporter Emil Øst Christensen.
4: Det er rigtigt. Jeg står herude på messen, og dørene er lige åbnet i de her minutter for besøgende gæster. Og en af dem, de kan komme og besøge, det er firmaet Electricon fra IKAST, som laver lynbeskyttelse. Og jeg står med direktør Kim Bertelsen. Hvorfor er I her på messen i dag?
5: Jamen det er vi, fordi vi er leverandører til forsvarsindustrien i forvejen, og vi vil rigtig gerne vise, hvad vi kan inden for vores områder, lynbeskyttelse og jordingsanlæg. Forsvarsindustrien er jo stor og vidt forgrenet, så det er om at være på, når der er sådan en messe i vores nærområde også.
4: Og hvad håber I at få ud af sådan en messe her?
5: Jamen på trods af vejret, så håber vi, at der kommer mange gæster og mange besøgende, som er nysgerrige på, hvad det er, vi laver, og hvorfor vi synes, at det, vi laver, er interessant for forsvarsindustrien.
4: Så drømmescenariet efter to dage her på messen og gå hjem med, hvad vil det være?
5: Jamen det er selvfølgelig, at vi har fået en masse god snak og en masse nysgerrige gæster, som vi kan følge op på efterfølgende.
4: Super. Tak for det.
3: Skyet vejr i dag med regn og senere byer. Vestfra lokalt kan der også være risiko for torden. Ud på eftermiddagen kommer der så lidt mere opklaring. 15-19 grader.

0: Og den første har jeg kaldt bølger, banker, boligmarkedet. Kan ende i gummistøvlegyser.
1: Kreativt. Virkelig, virkelig flot. Jeg ville ønske, det var den rigtige overskrift. Det må jo være det her med risiko for oversvømmelser, og hvor meget eller hvor lidt det egentlig påvirker, hvad for nogle boliger vi køber. Er det det?
0: Ja,
1: vi er ude i... Vi snakker klimatopmøde i Lemvig i dag, og der er det et af de emner, som er på programmet også.
0: Ja, for der er faktisk en klimaforsker, vi talte også med ham lidt tidligere her på morgenen, Amanda, som mener, at Danmark ikke lige nu er her, men på sigt bør opgive nogle af sommerhus- og kolonihaveområderne, hvis de altså går hen og bliver for dyre og klimabelastende at beskytte mod stigende hav og grundvand. Og det bliver netop diskuteret på klimatopmødet i Klimatorium i Lemvig i dag. Så kan vi bare lige tilføje, at sommerhuskøberne lige nu her ikke virker specielt skræmte. Faktisk så oplever mailerne i blandt andet Lemvig, at der stadig er rigtig stor interesse for et sommerhus med havkig.
2: Nummer to.
0: Lad os også tage nummer to, Amanda. Den har kaldt kronjuveler, kærlighed og kulørte kapitler. Nu skal sandheden frem.
1: Kronjuveler. Nå, og jeg skulle lige vente rundt. Det er fordi, at det for ikke ret lang tid siden, der var der jo noget. Der er jo det her dronningeriget, hvor de har fortalt noget om de danske kronjuveler. Men jeg tror, du vil en tur til England og snakke Lady Diana. Og en ny bog, der er på vej om hende.
0: Yes.
1: Sådan.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvor er du god. Det er Dianas bror, Charles Spencer, som har varslet, at han udgiver bogen Swan Song, altså Svanesang, og så Diana, My Sister. Og han proklamerer, at han vil fortælle sandheden om Diana fra sit perspektiv, og han lover, at der kommer afsløringer og alt det her, der nu altid er i de her lidt større biografiske udgivelser. Hvad sandheden så lige er fra hans perspektiv, det må vi jo så vente og se til september, når bogen udkommer.
1: Det er i hvert fald tit sådan, at når vi snakker det britiske kongehus, så er der fuld knald på dramaet.
0: Det må man i den grad sige.
2: Nummer 3.
0: Nå, Amanda, der er mulighed for et hat-trick for dit vedkommende i dag. Den sidste har jeg kaldt rablende rapper score stadion succes.
1: Ja, det er Kanye West.
0: Amen.
1: Der simpelthen har lagt Rusland ned.
0: Ja, det kan man godt. Det kan man godt sige. Kanye West eller bare eller hvad pokker det er
1: han. Jeg kan ikke finde ud af, hvad han efterhånden kalder sig selv, den mand.
0: Det er blevet kortere og kortere i hvert fald. Han har jo ikke lige sådan, altså han er ikke sådan velkommen på europæisk grund, kan man nærmest sige. Der er i hvert fald en række koncerter, der er aflyst, blandt andet i Frankrig, Polen, Italien, Tjekkiet. Han har udgivet sange med Heil Hitler og solgt t-shirts med hagekors og generelt antisemitiske og nazistiske udtalelser osv. Så han er røget af plakaten i Europa. Men Rusland, de tager ham i St. Petersborg. To udsolgte koncerter 10. og 11. oktober. 70.000 billetter solgt, bum, til hver aften. Ja, det var det.
1: Det var hat-trick.
0: Du fik hat-trick.
1: Ja da.
0: Tillykke med det.
1: Tak.
2: Det er clickbait.

0: Over 1200 virksomheder er i de her dage samlet til Skandinaviens største forsvarsmesse i messecentret i Herning. Og den her messe har fået vokseværk og derfor flyttet fra Ballerup til Herning den her gang.
1: Der er over 500 nye virksomheder med i år, og en anden, som også er med, det er dig, Emil Øst Christensen.
2: Det er rigtigt. Jeg står her midt ude på messen, uden for hallerne i messecentret. Og der er telte og pavilloner og stande, så langt øjet rækker herude. Lige her til venstre for mig er der et kæmpestort maskingevær. Men jeg står ved siden eller foran teltet ved Elektrikon, hvor de laver lynbeskyttelse. Så det hele går altså ikke kun op i krudt og kanoner på sådan en forsvarsmesse. Vi står under et telt, som er beskyttet af fire store lynmaster, som er sådan nogle teleskopmaster, man kan stille op for at beskytte mod lynet. Og så står vi her, har Kim Bertelsen, direktør for Elektrikon, fortalt mig, inde i sådan et lynshelter, fordi vi er forbundet til jorden ved hjælp af et jerngitter. Kim Bertelsen, hvorfor er I her på messen i år for første gang?
3: Jamen det er vi. Vi har været på messen som gæster i tidligere år, men som leverandør til forsvarsindustrien, så vil vi gerne udstille de ting, som vi arbejder med. Og det har vi fået muligheden for i år, sammen med en hel masse andre. Så det er grunden. Vi synes, det er spændende, og der sker selvfølgelig rigtig meget i industrien, og det vil vi gerne være en del af.
2: Og hvad håber I på at få ud af at være med på den her messe?
3: Jamen, vi håber selvfølgelig på, at vi får mange nysgerrige besøgende, som godt vil høre lidt om, hvordan man laver lynbeskyttelse og jordingsanlæg, og vise, hvad det er, vi kan. Ja.
2: Og hvis vi går lidt længere herover til bordet, vi står ved sådan en stor stålkonstruktion, som I har bygget til dagens anledning, med beton i bunden og nogle stålbjælker og et stort glasbord. Der ligger en masse sådan nogle metalhætter her på bordet, og ja, nogle andre ting. Kan du sige lidt om, hvad de bliver brugt til, det vi ser på bordet her, Kim?
3: Jamen, det er lidt svært at vise, hvordan man laver jordingsanlæg og lynbeskyttelse sådan i stor skala. Så vi har lavet en mini-version af et fundamentsjordingsanlæg, og så har vi en masse forskellige udstyr med i forhold til det vi bruger. Så vi har noget at vise og noget at snakke om, når der kommer nogle nysgerrige gæster.
2: Og I er jo som sagt her på Forsvarsmessen for første gang i år, ligesom over 500 andre virksomheder. Den er vokset gevaldigt fra sidste år, og det er jo tegn på, at hele forsvarsindustrien er i vækst. Hvordan ser du den her udvikling, som er inden for forsvaret i de her dage?
3: Jamen, den er naturligvis interessant. Vi har været leverandør til forsvaret og forsvarets underleverandør i mange år, men det er klart, der sker mange ting, og det er jo hele markedet jo, eller branchen jo, interesseret i at blive en del af og være en del af. Så vi er nødt til at være her og vise, hvad det er, vi kan og hvad det er, vi står for. Så det håber vi da, og det er selvfølgelig nok den samme agenda, alle udstillere har i dag.
2: Og herovre til højre for os, der ligger der sådan nogen, der ligner sådan nogle havespredere, der kan stå ude i folks haver. Hvad bruger I dem til, Kim?
3: Ja, det er ikke en havespreder. Det er sådan et mobilt fundament til en stor lynmast. Den er sammenklappelig, så den er til ligesom at lynhurtigt at folde ud og sætte op på nogle betonsten. Og så kan man rejse en 5, 6, 7, 8 meter høj master på det.
2: Og hurtigt til sidst, hvad gør I for at følge med den her udvikling, der er inden for forsvarsindustrien?
3: Jamen, vi følger med i standarder, vi følger selvfølgelig med i de udbud, der kommer, og vi projekterer og laver tilbud på de forspørgsler, vi får fra forskellige spillere i industrien.
0: Altså, lød det altså fra Forsvarsmessen i Herning. Emil Øst Christensen stillede spørgsmålet, og Elektrikon fra IKAST stillede os op som udstillere på messen. Den strækker sig fra i dag til morgen. Hammer lidt som et fjols.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Han tror på det, Georg Michael.
1: Det gør han. Sådan lidt limbo over den, ikke? Altså.
2: Da, limbo, limbo,
0: det har jeg
2: limbo,
0: aldrig tænkt over, men det har du faktisk en lille smule ret i. Jeg
1: ikke helt.
0: Jeg kan godt høre, hvad du mener.
1: Altid været lidt en limbo-sang i min bog. Nu skal du høre Erika Jane med Lisa Ligeglad her 7 i 9.

0: Ja, efter sådan en bytur med Erika Jane, så ryger vi lige lidt ned i gear. Vi er måske dagen efter den der tur i byen. Det hele er lidt mere eftertænksomt.
1: Prøv at det her, det er en af de bedste kærlighedssange,
0: synes jeg. Hun var lidt spændende, hende der.
1: Ja. Robbie Williams skal vi have med She.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå, at de samtidig skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gav indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnet direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyllemansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosionen er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan, tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer

0: Mod solnedgangen hedder den her fra Nick & Jay.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: Der er jo sådan et godt udtryk med, at man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus.
0: Eller en iglo.
3: Eller en iglo. Der tror jeg heller ikke, man skal kaste sten på. Det kunne man faktisk godt beskylde USA for at gøre en lille smule på. DR.dk kan man lige nu læse en historie, som handler om, at USA, som jo har haft så utroligt travlt med, at Danmark bruger alt for få penge på Grønland og på forsvar i Grønland og sådan nogle ting, selv har skruet rigtig, rigtig meget ned for, hvor meget de egentlig forsker i Grønland.
0: Ja.
3: Det skulle man jo ellers synes, at når de var, vi vil have Grønland, og vi skal bruge det på grund af international sikkerhed, står han jo og siger den ene gang efter den anden Trump. Så skulle man jo synes, at de også brugte en masse forskningsmidler og ting og sager. Men det har de skruet ned for.
0: Jeg kan godt føle, hvorfor du kommer til at tænke på det gamle mundhæld der. Mon ikke også Grønland kunne være lidt i baghovedet på alle de mange folk, der er til en spændende messe, hvor der er gear og grej i alle slags størrelser, nemlig forsvarsmessen, som foregår i dag og i morgen i messehallerne i Herning. Det er simpelthen blevet så stor en messe, at den er vokset ud af Ballerup, hvor den hidtil har været holdt. Man skulle bruge nogle større faciliteter. Dem tilbyder de i Herning, og der er de så rykket til for netop at fremvise alt, hvad der lige foregår i forsvarsindustrien lige nu.
3: Jamen det, er jo alt lige fra decideret våben og den slags ting, men også alle mulige sådan ting, som man ikke nødvendigvis lige tænker over forsvaret og skal bruge. Lige for lidt siden hørte vi for eksempel om en virksomhed, som laver lynafledere og lynsikring og sådan noget. Det skal man også bruge.
0: Og det er jo blandt andet, altså, ja, Ukrainekrig, men også hele Grønland-konflikten og sådan noget, der gør, at vi jo i højere grad tænker på egen sikkerhed. Det er virkelig et varmt emne igen, må man sige, det her med forsvarsindustrien. Velkommen indenfor i P4 Morgen.

0: XO, XO, kryds 0, kryds 0. Det ligner også næsten noget fra sådan en skydebane,
1: det betyder jo,
0: jeg var på i sommerferien.
1: En skydebane? Ved du, hvad det betyder? XO, XO?
0: Jo, jo, jo.
1: Hugs and kisses.
0: Jeg ved godt, hvad det betyder, men nu siger jeg bare, det ligner også noget, man kan skyde efter.
1: Det er rigtigt.
0: Og grunden til, at jeg siger det er, fordi vi skal tilbage på forsvarsmessen i Herning. Det er lige om lidt her i P4 Morgen.

0: Forsvar og forsvarsindustrien er et noget mere varmt emne i de her år, end det har været de seneste mange år. Det er jo selvfølgelig den geopolitiske situation, der skubber på for det. Vi skal kunne forsvare os selv, hedder det. Og derfor så er der fuld gang i den på forsvarsmessen i Herning, hvor der er store tanks, sprængstof, pansrede ting og sager, og alt er lige så langt året rækker.
1: Og jo også i øvrigt en messe, som har haft vokseværk her på det seneste. Der er kommet 500 nye udstillere med i år, altså også derfor, at de er rykket til Herning, for at der skulle simpelthen være noget mere plads til alt det her grej, som du jo også er nede at se på, Emilius Christensen.
2: Ja, og jeg er rykket indenfor i en hal nu med massevis af standen herindenfor. Der er droner i lange baner, der er kæmpe store militærkøretøjer med kanoner på taget og tanks, og ja, der er ikke det, man ikke kan finde herinde. Jeg har fundet den, tror jeg, jeg kan sige, den største drone overhovedet herindenfor i den hal her og på den her messe. Det er en drone, som den danske firma Thunderstrike laver. Den er 6,4 meter fra vingespids til vingespids, og den vejer 150 kilo, og så kan den altså flyve i mellem 30 og 40 timer. Og jeg står med vicedirektør i Thunderstrike, Morten Valsø Dybdal. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, I laver?
3: Jo, det kan du tro. Og tak for interviewet. Nu skal du høre, det vi laver, det er Ultra Long Endurance Surveillance, og det betyder i virkeligheden, at vi laver den drone i verden, der i den her klasse flyver absolut længst, sådan at man kan overvåge og skabe sikkerhed i luften, ikke nødvendigvis i krig, men i fred og i krise, sådan det ikke bliver til krig. Så vi laver overvågningsdroner, der sørger for, at der er vedvarende observation på et område, således at modstanderen ikke smutter udenom og finder på mærkelige ting.
2: Og du har fortalt mig, i et nyopstartet firma, som har været i gang i lidt over to år, så må sådan en messe her jo også være slaraffenland for jer. Hvorfor er I her at finde her på messen?
3: Jamen altså, Dalo Days er jo en ret unik messe, fordi der er rigtig mange slutbrugere, altså soldater til stede, der er politi, der er hjemmeværn, så vi får mulighed for at mødes med dem, som vi jo gerne vil sælge vores systemer til, og hjælpe med at skabe fred i stedet for krig. Så det er det, som den her messe kan gøre, helt unikt, som der ikke er særlig mange andre steder i Europa eller i øvrigt verden, der er muligt.
2: Vi kan måske lige bevæge os lidt herover. Der er nemlig en stor skærm, hvor man kan læse en masse om den drone her. Jeg læste på den tidligere, at der er noget demo af den. Ja. Kan man simpelthen se, hvordan den her drone den virker?
3: Altså, vores firma er jo et relativt high-tech firma, så den demo, som der er vist her, som du ser på skærmen, det er en demo, som der har specifikt til hensigt at vise, hvad augmented reality gør. Og augmented reality er jo, ligesom virtual reality, en historie helt for sig, som der understøtter, at der ikke er høje uddannelseskrav til de medarbejdere, vi bruger, som der gør, at vi kan ansætte en større medarbejderstab, uden at vi har brugt 10 år på at uddanne dem. Så augmented reality demonstrerer vi her som en måde at vise lytterne og seerne på, hvordan man rent faktisk bruger højteknologi til at gøre det mindre kompleks og ikke mere kompleks.
2: Og nu er I jo et nyopstartet firma, så I måske ikke mærket så meget den her udvikling i forsvarsindustrien, men I er jo trådt ind i en forsvarsindustri, der er i rivende udvikling. Det var den masse, jeg har et godt billede på. Hvad er det for en udvikling, du ser lige nu i forsvarsindustrien, og hvad er det for en udvikling, der er altså attraktiv for jer som firma at gå ind i?
3: Ja, altså min baggrund er i forsvaret, som de fleste andre her også, og jeg har været chef for forsvarets droner igennem 10 år, så jeg kender rigtig meget til den udvikling, der er sket, helt ydmygt. Og jeg vil sige, det som vi ser her for tiden, det er, at Europa er enormt fokuseret på at hjemtage teknologi, lad det produceres i landene selv, med medarbejdere og vidensudvikling i de lande. Så det vi ser her for tiden, det er, at alle virksomheder er fokuseret på at bygge op lokalt, og lade teknologien blive udviklet lokalt. Og det er jo en forskel, som der gør, at alle lytterne her til det her interview her skal tænke, der er faktisk muligheder, hvis vi elsker teknologi, hvis vi elsker at skabe fred i stedet for krig, så kan man rent faktisk finde det i Danmark, og ikke nødvendigvis skulle tage til USA eller Kina.
2: Tak for det, Morten Valsø Dybdal. Du skal videre til nogle kunder, der vil se på jeres droner også.
0: Jeg kan godt lide, at der også er fokus på, hvordan man sådan afværger krig, og det ikke kun er det der, alt det der, man kan sende i hovedet på hinanden.
1: Ja, det handler ikke kun om krudt og kugler, det handler også om andet.
0: Det var Emil Øst Christensen, der interviewede nu klokken 22:09.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødvendigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Klimatorium i Lemvig har slået dørene op til klimatopmøde 2026, og temaet er at give plads i tide. For klimaforandringerne betyder havniveaustigninger, mere ekstremt vejr og stigende grundvand. Derfor giver det god mening at få en diskussion om, hvad vi skal beskytte og hvad vi skal overgive til naturens kræfter i fremtiden, det siger Klimatoriums direktør Lars Holmegaard.
2: Hvis vi får truffet valgene i tide, så kan vi måske, som der også står i programmet, at jamen, så kan vi måske give mere plads til vandet nogle steder, end vi kan andre steder.
1: En af hovedtalerne ved klimatopmødet er forsker Ole Fryd fra Københavns Universitet. Han vil tale om, at vi måske i fremtiden må opgive eksisterende sommerhus- og kolonihaveområder, fordi de simpelthen bliver for dyre og klimasikre.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces, så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Klimatopmødet i Klimatorium i Lemvig begynder i dag og fortsætter frem til i morgen.
4: Flextrafik, altså den kollektive taxaordning, der blandt andet benytter sig ældre og folk med handicap, møder kritik fra flere brugere. Blandt andet fra Ronny Mogensen fra Harboøre, der sidder i kørestol. Han havde en ubehagelig oplevelse på en tur fra Viborg til Harboøre.
5: Så kommer taxichaufføren her og henter mig og spænder mig fast over bag i bussen. Og så begynder vi at køre. Og inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sit telefon. Og jeg beder chaufføren om han ikke godt vil slukke det der, når han kører med mig. Og han ignorerer mig fuldstændig.
4: Han klagede efterfølgende over chaufføren til Midttrafik, der står for driften. Men Ronny Mogensen er ikke tilfreds med deres svar.
5: Det, jeg tænker, det er, at vi har brug for, at der er nogle højt oppe i systemet, der virkelig laver om på det her. Så man kan holde øje med, for eksempel, hvem der kører, og hvordan man, bilen registrerer, hvordan man kører og sådan noget. Så kan man gå direkte tilbage og se den chauffør her. Han har kørt fuldstændig sindssygt. Jamen, så skal han selvfølgelig ud.
4: DR har forelagt Ronny Mogensens kritik af Midttrafik til Trafikselskabet.
1: Fodboldspilleren Thomas Jørgensen er solgt til den franske klub Toulouse. Ifølge Tipsbladet er Thomas Jørgensen solgt for 67,5 millioner kroner, den højeste transfersum i klubbens historie. Fodbolddirektør i Viborg FF Mads Agesen siger, det er jo med blandede følelser, at vi siger farvel til så dygtig en spiller, som Thomas er og har været for Viborg FF, men mest af alt er vi stolte af den udvikling, vi har været igennem sammen.
4: Onsdagen byder på regn. Det meste af dagen lokalt kan det klare op lidt senere, så der er håb for oven mellem 15 og 19 grader.

0: I fremtiden, der kan det blive nødvendigt helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger aller tættest på vandet.
1: Det er en af pointerne fra en hovedtaler på årets klimatopmøde i Lemvig i dag, simpelthen for, at der på et tidspunkt er en smertegrænse for, hvornår det kan betale sig og beskytte sig mod klimaforandringerne. Men lad os komme ud i den virkelighed, vi snakker om her sammen med dig, Peter Stefansen.
2: 200 meter fra Limfjorden på det sydlige Thyholm går jeg hen af Skovvejen, som den hedder her, med masser af træer omkring mig, masser af ro og også masser af sommerhuse. Hvis jeg lige drejer ind til venstre, her er det ene ind til sådan et gråt træsommerhus, så er det sådan set dit, Knud Erik Christensen. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Det her med at, lad mig starte med at høre vand. Når du har boet her i flere årtier, har det så været en dejlig ting med vandet, eller har det været en udfordring?
3: Om sommeren har det været en dejlig ting, men om vinteren, når stormen raser, så er det virkelig en udfordring og noget, der giver dårlige nerver.
2: Vi står faktisk lige, nu gik vi lige fra perlestenen hen over sådan en lille dige på en 40 cm eller sådan noget, som du har fået etableret for år tilbage. På grund af vandet, der kan være en udfordring her. Lad os lige gå ind til huset her og gå ned af den her lille, det er nærmest en rampe, du har ved din indkørsel. Den lavede du på grund af de der udfordringer med vandet. Hvor slemt har det været her?
3: Det har været rigtig slemt. I 2015, der gik det galt, og der nyttede det ikke, at vi havde volden. Og vi kom herop, og vi fandt, at inde i sommerhuset, der stod der 30 cm vand. Og det betød, at alt inventar, gulven skulle brækkes op, væggene skulle brækkes ned, og nye døre, ny køkken, alt skulle reetableres.
2: Det blev jo så en forsikringssag, og det står lige så fint nu her huset. Det er et af nogle af 60 grunde her med sommerhus rundt omkring. Den her tanke, der bliver sat frem i dag med, at man måske bør opgive nogle områder, der er belastet af vand jævnligt. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes, at man fremadrettet skal tænke sig om, inden man bygger på områder, hvor man ved, at der er risiko for oversvømmelse. Det er straks værre, når man begynder at se på de områder, hvor der er etableret sommerhuse. Og der må man jo så afgøre, om man kan sikre inden for en fornuftig ramme rent prismæssigt.
2: Ja, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvor går grænsen for, hvor meget man skal poste i noget, der bliver ved med at være en udfordring.
3: Ja, men der er jo også mange aktører i det her. Der er jo kommune, der er stat, der er forsikringsselskaber, og der er de enkelte grundejere. Så der er mange, der er involveret i det.
2: Er du tryg frem efter her?
3: Ja, det har jeg været efter, vi fik lavet vores højvandssikring.
2: Og det er her over bag ved alle træerne en højvandsdige, der er blevet lavet. Grundejerne, de gik sammen om at betale det her, og det skal vi lige tale

0: Vi er på Thyholm den her morgen på P4 for at kigge sommerhuse, forstået på den måde, at de er rådet lidt i debatvælten oven på en snak, der foregår på klimatopmødet Lemvig i dag, om at man måske skal trække områder tilbage og sige, dem må vi bare lade sejle sin egen klimasø, så at sige, en gang i fremtiden, når det måske ikke længere giver mening at klimasikre.
1: Nej, fordi det kan jo være dyrt at blive ved med at lave klimaværn og diger, og jeg ved ikke hvad, eller hvordan ser det ud der, hvor du er, Peter Stefansen?
2: Jamen, det ser ud... Jeg kan jo sådan set, når du lige siger ordet dige, så kan jeg jo gå op på et her, igennem græsset, det høje græs, op på sådan et... Ja, hvor højt er de her, Magnus?
3: Den er i kode 2,7.
2: Hvad betyder det?
3: Ja, det betyder, det er 2,7 meter over daglig vandet på fjorden.
2: Okay, og så kan vi ellers stå her på toppen af Sunddraget, kan vi næsten sige, på det sydlige Thyholm, og kigge en 600 meter hen. Det buer sig ligesom rundt langs vandet her, det her dige. Og på den anden side, der er der så en masse sommerhuse, mange af dem lejet ud. Et af dem er dit. Du har boet her siden 1972, Magnus Skødt, og har været formand for Grundejerforeningen mange år. Indtil... faktisk også omkring det tidspunkt, I byggede det her, eller fik bygget det her. Hvilken betydning har det haft de seneste år?
3: Jamen, det har jo gjort, at folk nu kan sove trygt i deres seng om morgenen, når det er stormvejr. Det har 3 gange hindret oversvømmelse i området, så det er en vældig aktiv, den her højvandstige.
2: Set i forhold til tidligere, hvor der jo har været udfordringer med det her. Vi var oppe og besøge en af dine naboer lige før, der havde 30 cm vand i stuen, ja. Og så til nu. Hvilken betydning har det så haft sådan, også psykisk?
3: Jamen, det har da haft en stor beroligende virkning for mange sommerhusejere. Altså, nu snakker vi med Knud Erik, men mange andre ville give udtryk for det samme. Der var en mand, han vågnede om morgenen og trådte ud af hans seng, og der trådte han ud i 30 cm vand, og det er ikke behageligt.
2: Set i det lys, nu har I selv som grundejerforening med nogle af 60 huse samlet de her 5 millioner kroner ind til at få bygget det her. Der er jo nogle andre, der ikke lige er i stand til enten at blive enige om det, eller finde pengene. Giver det så ikke mening at sige fra staten af, ved I hvad, vi opgiver nogle områder, der kan man simpelthen ikke bo længere?
3: Jo, men jeg synes, man skal vurdere, hvor det er. Altså, hvis der kan laves en sikring, som nu her for rimelige penge, ikke? Så skal man sikre sig, nu staten har jo kun bidraget med ganske, ganske få midler indtil nu, jo, at de skulle måske, jeg ved ikke, tage vognen lidt op.
2: Jo, men igen, altså det her har reddet jeres situation. I kan sove trygt om natten. Der er også nogen, vi gik lige forbi et hus, der er toprenoveret, netop på grund af, at I har fået lavet den her sikring. Det er ikke alle, der kan gøre det. Skal man så ikke bare sådan sige, okay, vi kan ikke kæmpe den her kamp, der bliver ved med at koste penge?
3: Jamen, jeg synes, man skal vurdere hver enkelt tilfælde, om det er relevant og sikre ved... Det kan da godt være enkelte områder, man bliver nødt til at skibe, og så skal man jo så holde folk skadesfri, efter min mening, fordi man kan jo ikke sådan lige kaste folk under bussen.
2: Vi står med den flotteste udsigt ud over fjorden her. Lad os gå tilbage til dit hus, som du byggede tilbage i 72. Det var en anden tid.
3: Ja.
0: Peter Stefansen, interviewet altså her i sommerhusområdet på Thyholm. Nu skal du høre Beyoncé med Irreplaceable.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Kom, luk

0: Den helt nye her fra Søren Torkegaard Lund. Festen stopper aldrig.
1: Det gør formiddag på 4'eren heller ikke. Hvad vil jeg sige? Det gør P4 morgen.
0: Ja, det får vi jo en anden på et tidspunkt. For eksempel når klokken er 10 lige om et øjeblik her, så er det radioavisen, og så bagefter formiddag på 4'eren, der får stafetten.
1: Mads og Amanda siger, ha' en god onsdag.
0: Vi lyttes ved. Hej.

0: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Rose Skov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
3: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
2: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
3: Regnvejret kommer,
2: ja. Der er comeback til regnvejret.
3: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
2: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
2: Ja.
3: Klokken 10.15. Må den ikke, Bente? Hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
2: Ja.
3: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
2: Jeg håber, Jens er mødt.
3: Hvis ikke du er mødt, Jens,
2: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
3: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
2: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
3: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, at det er dagen derpå.
2: Det er rigtigt.
3: Vi er ude at løbe i går.
2: Ja.
3: Til DHL.
2: Ja, det gik over alle forventning.
3: Mads, du løber rasende hurtigt.
2: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
3: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
2: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
3: Men anden gang så du os ikke.
2: Jamen, jeg var i zonen.
3: Du var i zonen, ja.
2: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
3: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
2: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
3: Det er kinesisk vandtortur.
2: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
3: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk huske.
2: Jeg tror, det var slutningen. Det var sidste uge.
3: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
2: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
3: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
2: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebog.

0: Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt. Også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i DR Lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking? Ja. Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix's tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke. Nej. I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig. Mm. Heldigvis. Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være. Ja. Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke, det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt nu kan jeg lige så godt sige det, som det er. Det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skred direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en, hvad handler det her om? Ja. Og hvorfor gør du det? Hvem er du? Ja. Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag i selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt, men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Det er det, den hedder, den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om, hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende og ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang, der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret som sådan en gyserfilm og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, hvad det her en, altså en kasse, det kunne puttes i.
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utrolig udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chaufførerne udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare ved blandt andet at se på videoen på mobilen, mens de kører bil. Ja, det kan kontant afsløre i et nyt program i dag. Flextrafik er en ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov kan blive transporteret rundt. Og flere brugere fortæller i programmet om dårlige oplevelser med ordningen. Blandt dem Ronny Mogensen fra Harboøre, der klagede over dårlig oplevelse på en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sit telefon, og jeg beder chaufføren om han ikke godt vil slukke det der, når han kører med mig, og han ignorerer mig fuldstændig. Så kommer vi et stykke tid ud fra Viborg, og han sidder stadigvæk og ser tv, og så siger jeg til ham, om ikke han kan slukke det der, for fanden, når han ikke kører med mig. Og han ignorerer mig igen.
2: Ronny Mogensen, som sidder i kørestol, understreger, at han altså ikke er den eneste, der har haft problemer med flextrafik.
3: Især de ældre, der skal være med taxaen, de tør simpelthen ikke at give en klage, fordi at hvis de skal køre med den samme chauffør senere. Og da jeg indgav den klage der, og så kom han så igen der en måned senere, hvor jeg skal køre med ham. Altså, Der var det jo fint nok, at det var mig, fordi jeg skal sgu nok sige min mening.
2: Viborg FF-fodboldspilleren Thomas Jørgensen er solgt til den franske klub Toulouse. Og ifølge tipsbladet, så er Thomas Jørgensen solgt for et beløb, der svarer til 67,5 millioner kroner. Og det er altså den højeste transferklub i Viborg FF's historie. Transfersum hedder det oven i købet. Regn det meste af dagen. Det klarer lidt op nogle steder i løbet af eftermiddagen op til 19 grader. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstartafsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstra Bladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
3: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, og hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel og måske også tage hendes børn. Og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.
3: Ja. Yeah.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne, efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Vimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-ofre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, at politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder i hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking

0: jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
1: Jamen det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
0: Så der er altså alt mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Wiemose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
1: Selv tak.
0: Bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, altså ude nu.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking. Om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingrid i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingrid, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radioavis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11. Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
1: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
2: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
0: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
2: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
0: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm lov op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personrekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personrekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysningsborgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge imellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på firens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsættelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
1: Ja.
2: Alle nyheder fra dit liv, dit lokale område, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så
2: byd
1: ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Eller, altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da en nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig. Ja,
0: den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose jo også, det bliver jo nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder ind bakken, og
0: tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det, ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik, forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stalket, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, alt muligt held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden, så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, for er den vigtig. Det er

0: Ny musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: To personer bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning. Sagen er relateret til bandekonflikten i Herning-Ikast-området. Begge er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj i år. Og i forvejen der sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor flextrafikchauffører simpelthen udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det kan Kontant afsløre i et nyt program i dag. Flextrafik er en ordning, hvor blandt andet handicappede ældre og børn med særlige behov kan blive transporteret rundt. Men nu fortæller flere brugere i programmet om dårlige oplevelser med ordningen. Og blandt dem er Ronny Mogensen fra Harboøre, som klagede over en dårlig oplevelse på en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sin telefon. Og jeg beder chaufføren om han ikke godt vil slukke det der, når han kører med mig. Og han ignorerer mig fuldstændig. Så kommer vi et stykke tid ud fra Viborg. Og han sidder stadigvæk og ser tv. Og så siger jeg til ham, om ikke han kan slukke det der, for fanden når han ikke kører med mig. Og han ignorerer mig igen.
2: Ronny Mogensen, som sidder i kørestol, understreger, at han altså ikke er den eneste, som har haft problemer med flextrafik.
3: Især de ældre, der skal være med taxaen, de tør simpelthen ikke at give en klage, fordi at hvis de skal køre med den samme chauffør senere. Og da jeg indgav den klage der, og så kom han så igen der en måned senere, hvor jeg skal køre med ham. Altså, Der var det jo fint nok, at det var mig, fordi jeg skal sgu nok sige min mening.
2: Skyet vejr med regn og nogle steder også med tordenopklaring ud på eftermiddagen.
1: Du lytter til Formiddag på 4.

0: fyrsted.
1: Om lidt så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
1: Vi elsker dyr.
2: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
1: Men vi ved det ikke.
2: Nej.
1: Vi ved det ikke. Nye problem ulv. Nej, vi ser.
2: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
1: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
2: Åh, godt.
1: Ja, py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
2: Okay. Ja, men jeg kan godt se, der vi er i forskellige afdelinger.
1: Det er jo hverdagsdrama.
2: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4's radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
1: Ja, løbet er jo ikke kørt.
2: Byde altså, ind med breaking.
1: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, sende sms til 1212, eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms.
1: Så tager vi altså
4: top, skriv P4,
1: en runde med nyheder.
4: Og

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
3: Jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 11:43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjort og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder det fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sædeknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der dog først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig
2: gæst.
1: Han er nemlig godt selskab, og der er sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, hvor han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men det kunne vi få lidt med at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald, jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Jo, tak. Og i lige måde da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hivel, hvad fedt er du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej,
1: bare sådan, helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, bananer og friskplukkede brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod alle steder Fyn. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg ej, hvor er de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ah, ja,
1: jeg, jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger. Og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde. Vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hårgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte dyret reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Pallentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgeren her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de fire partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årige Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke vinder det?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe af sted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der havde set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: P4.
5: Du lytter til P4.

her er P4 Trafik. Vi har fået en melding fra rute 18 Holstebro Motorvejen. Mellem 20 Tvis og 21 Holstebro Øst har vi meldinger om uheld, der skulle være sket i begge retninger. Begge steder der er bilerne væk fra kørebanen, men det tyder altså på noget akvaplaning eller andet. Og der er altså flere steder, hvor der ligger rigtig meget vand på kørebanerne, så sørg for at køre efter forholdene og sætte eventuelt også farten ned. Oven i det, ja, så kan det altså også være svært at se hinanden, når det regner kraftigt, og der er masser af opsprøjt, og det er altså ikke sikkert, at dit baglys tænder automatisk. Så hvis du vil være en god medtrafikant og sørge for, at du er nem at se, så sørg lige for at tænde for baglygterne. Det gør du nemmest, hvis du tænder for dit nærlys.

0: P4 Play, det her det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Coney.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play, og også sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live, og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og scenica, og jeg håber, at I kan lide.

Brød, vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit tip, dø lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: To personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning. Sagen er relateret til bandekonflikten i området tidligere i år. Begge personer er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj. I forvejen sidder ni andre personer fængslet for samme forhold. Herning IKAST-området oplevede hen over april og maj en række voldsomme episoder med blandt andet skyderi og granatkast. Midt- og Vestjyllands politi kædede begivenhederne sammen med en optrapning i bandemiljøet, som dog ifølge politiet i hvert fald er gået i sig selv igen. Forsvarsindustrien er i vækst, og derfor er messen Dalo Industry Days rykket fra Ballerup til Herning. Skandinaviens største forsvarsindustriudstilling havde sidste år 700 deltagende virksomheder, og det tal er i år steget til over 1200. Og en af de nye virksomheder er Nibor Gears fra IKAST. De er at finde på messen for første gang i håb om at komme lidt mere ind i forsvarsindustrien, siger direktør Rasmus Nibor.
2: Der er et stærkt stigende behov for grej til forsvarsindustrien. Og der kommer sådan en producent som os ind i billedet, fordi vi er verdens bedste i at lave tandhjul, og det skal der bruges i rigtig mange af de maskiner, som forsvaret indkøber, og derfor så har forsvarsindustrien for os en kolossal interesse.
1: Nibor Gears producerer primært tandhjul til vindmølleindustrien i dag.
2: Industrien er attraktiv, fordi når man leverer ind til forsvaret, så er det som regel på forholdsvis lange aftaler, det vil sige, at der er en vis sikkerhed for, hvis vi investerer i en kapacitet eller en maskine, der skal stå og producere et eller andet, så ved vi, at den har noget at lave mere end bare til den ene ordre.
1: Og betænkelighederne ved at gå ind i forsvarsindustrien har ikke været store, da der ifølge Rasmus Nibor er sket en ændring i synet på den.
2: På det seneste, så er det jo meget mere velanset, at man leverer ind til forsvaret, fordi der er noget at forsvare i dag. Det er meget mere oppe i tiden, at vi skal kunne forsvare os selv, så derfor så er vi faktisk stolte over at være en del af løsningen til det danske forsvar.
1: Regn, nogle steder med torden op til 19 graders varme.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ny single her fra Ella August, der en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i Papir Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

det her sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen, Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen, for eksempel. Der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Raytons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

Og her er P4 Trafik med en opdatering for rute 18 Holstebro Motorvejen. For mellem 20 Tvis og 21 Holstebro Øst, der har vi et uheld i nordgående retning, og der er redning kommet frem, så det højre spor er spærret. Det er altså rute 18 Holstebro Motorvejen i retning fra Herning mod Holstebro. Der er højre spor i øjeblikket spærret mellem 20 Tvis og 21 Holstebro Øst på grund af et uheld.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

Det var med den her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnets for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Det har den altså været siden 2015, hvor Sander Lindet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Lindet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midttrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for os at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play. P4 Play.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygter, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hågorm-drengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september, og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag, der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene. Har du

her fra Hugoum, som altså er ugens musiknavn. I play i den her uge, vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hugoums bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hugoum igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som solo og artist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Breve, der aldrig blev sendt.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Blevet blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og det er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han har udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radiovis. Frem til radiovisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Og man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja, god ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Ja, lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede jo til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks blå bog.
0: Og ja, vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, er det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks blå bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i blå bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, det sagde jeg ikke, sagde
0: fordi rådgiveren. Fordi sådan tror jeg ikke, de har i kongehuset.
2: Men det skulle komme bag på nogen, hvis altså, kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, i sandsynligt, ikke?
0: Jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år, fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, nej, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: At, fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendtisser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, så ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej,
0: ikke kunne huske mig.
2: Nej, nej.
0: Altså,
2: det er meget
0: det, er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle...
0: Ja, det vil ikke komme helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og bror, det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, åh nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt,
0: mand.
2: Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og kan holde hende.
2: Er det hende, der har opdaget det,
0: eller hvad? Nyrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så studser hun over navnet Tyra i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Problemet er... Der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det.
0: Kæmpe katastrofe. Ja. Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det kan mening. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men var det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderomskvizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Mm. Og specielt kælderomskvizzen, det kan vi godt indrømme, Holden.
2: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse. Ja, ja, ja. Ja, det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i kælderomskvizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et kælderom. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25 eller 70 25 26 00. Og
1: så må du være sige forkert. Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, hånd.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det var, hvis jeg havde været galt på den.
1: Ja, ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, ja, jamen, det er også det.
0: Ja.
1: Nå, sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay.
0: Yes. Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nød.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål?
0: Ja.
1: Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, hvis der kommer for meget nød i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi endnu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu er vi lige startet forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Får vi point.
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så har vi ikke gætter dit kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting.
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderomskvizzen, får lov til at vælge mellem A, skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med duen vinder.
1: Yes.
0: Eller skal det B, være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderen. Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Eller skal det C, være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja. Ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Åh, jo.
3: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
4: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes.
2: Lille A.
0: Det håber jeg ikke. Ja, Lille A eller Mini A?
2: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
2: Er det Mini?
0: Det er Mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
4: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, at der findes mange minier rundt omkring i de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende.
1: Ja.
0: At det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælder. Og en udfordring med selv samme til kælderomskvizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget at quizze om i kælenavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det ene vejskilt til det andet.
0: Og så videre til
1: og så videre,
0: næste,
1: fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien.
1: Ja.
0: Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navnet på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig i kommunen og opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have.
0: Med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, ja. Og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet, ja.
1: Ja. Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne,
0: ja.
1: Så tager de skiltene, river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smed de det ind i hendes have, så de væk.
0: Vejskilte, ja, eller sådan noget i det. Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja,
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkønt, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes,
0: er
1: der det der med
0: midt imellem,
1: at
0: kan det også godt være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan have, være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt, skurkeskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk, det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det kan have kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rende rundt?
1: Jo, det har også lavet
0: også en kat.
1: En flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå
0: hvis
1: en
0: det
1: gang.
0: Er første gang.
1: Ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Ja, lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University,
1: ja.
0: I USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt. Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået et forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der er, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den... på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere. Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der sker. Altså, om man har sådan nogle klausuler.
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Det var det.
1: Jeg tænkte, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare... Altså,
0: ja.
1: Kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay... Altså, jeg ved det her, det handler om 350-400... berørte mennesker. Så ja. Det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, hvis kroner. Han er så... Nå, okay. Ja. Ja, men prøv, jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at stille til.
1: Men det er jo hurtige penge.
0: Det lyder så skønt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver.
0: Ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtninge og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: men der er. De solgte videre til forskning, så er vi jo i noget, ja. Men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, ja. Og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden
0: jeg
1: for kasserne.
0: Jeg synes, det er så klamt, så jeg vil... Og er det ikke her, vi smider en 10-stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækelt sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa-eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, vi som lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i mål.

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg har faktisk gået med hunden lige nu.
2: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navnet, ja. Vi tager tørgæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Den hund.
0: Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Det den gjorde.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt. Men nu havde vi jo kun et hver.
1: Nej, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig var det der.
0: Ja, ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje
1: lige
0: med?
1: Lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
2: Kan den skyde?
0: Altså hunden? Ja,
1: det er lige før. Det er lige før.
2: Nå, okay.
0: Ja. Ja.
1: Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
2: Okay.
0: Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja. Men ellers så har alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja. Er det særligt sådan en midtugsting, eller
1: nej,
0: er det noget,
1: altså, jeg er hjemgående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanlæggende.
1: Ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Hvad? Det er jo rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: det kunne være.
0: Ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det er vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, du, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det ved jeg.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg
0: tænkte. Ah, men det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sætter du ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Apot.

0: godt sige. Ja, det jeg, altså, jeg kan ikke skyde sådan et sygt dyr.
1: Nej, okay.
2: Ja, det er jo,
0: jeg
2: det er
0: meget tilbrød, men det er det.
2: Det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnskvisen.
0: Ja. Ja.
2: Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10, som i at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
0: Ja.
3: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn, Diana.
0: Ja, det er overalt. Hurtigt.
2: Hurtigt?
0: Og tvetydning.
2: Okay. Og overalt, hurtigt og tvetydigt.
3: Ja, det er nogle stærke. Ja,
2: ja, okay. Er det sådan et... har det noget med krydderi at gøre?
0: Nej.
3: Er det et fænomen?
0: Ja.
2: Ja. Er det et naturfænomen?
0: Ja.
2: Noget, vi oplever i den danske natur?
0: Ja.
2: Yes.
3: Også i den udenlandske natur?
0: Ja.
2: Har det noget med dagslyset at gøre?
0: Nej.
3: Det findes både dag og nat?
2: Ja.
0: Nej.
2: Nej.
3: Okay. Mest om dagen.
2: Men det er overalt, hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
0: Ikke hvis du spørger mig.
2: Nej. Minus på...
3: Ikke hvis du spørger mig.
2: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt, det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Mest om dagen. Om det er smukt? Ikke ifølge, Diana.
3: Nej. Det er ikke for... Nu har du snor på sarko, ikke?
2: Pas på mig, tærskeren.
0: Ja. Det passer lige på.
3: Åh, oh, godt.
0: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
2: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
3: Jo, der var mest om dagen.
2: Ja, ja. Men
3: det var da ikke om natten.
2: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
3: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
2: Nej, men luft.
3: Ja, luft, men det er der jo også med den.
2: Ja, jamen, det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
3: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
2: Nej, men jeg tænker, at jeg har aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
0: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var det, du sagde før?
3: Ja.
0: Altså, ikke helt.
3: Ikke helt et fænomen?
0: Nej.
2: Og vi er ude i naturen.
0: Ja.
2: Smukt, det er overalt. Jord.
3: Ja,
2: der er mange steder i hvert fald.
3: Men det er der jo det er også... Men jeg tænker bare...
2: Jamen,
3: det er der jo også om natten.
2: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
3: Jo.
2: Solformørkelse havde været fornemt.
3: Ja.
2: Det er det ikke. Det er jo nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
3: Ej, hvad?
2: Nå, hvad skal vi...
3: Diana, hun er en...
2: Prøv at vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn Lynet?
0: Nej.
2: Øv! Hvad er det så?
0: 1000.
2: 1000?
0: Ja.
2: Hvorfor 1000?
3: Ja, det er
0: den. Ligesom 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn. Jeg var sådan en, der var overalt. Og de skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
2: 1000?
0: Ja.
2: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
0: Ja.
2: Det ville jo ikke være pænt.
0: Og dobbelttydning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo så.
2: Ja.
3: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten. Ja. Og det er også derfor, jeg blev lidt mærket, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
2: Ja, hvem er det, du sover?
3: Jo.
0: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
2: Nej.
0: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
2: Ja. Jeg har jo heller ikke tusindben. Det er også lidt misvisende. Men,
0: det har vi.
2: Ja,
3: du har.
2: Ja.
0: Nå.
2: Ja. Nå, men det har vi da.
3: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
2: Ja. Nå ja, præmien.
3: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen og Holm?
2: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
3: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder? Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
2: Som vi ikke siger, hvad er.
0: Helt fredeligt.
2: Vi går med en overraskelse.
3: Okay.
0: Yep.
2: Godt. Fedt. Jamen, det får vi så rodet bund på og bestilt, og så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
0: Jamen, tak for det.
2: Og helt sarko.
3: Ja.
0: Det skal jeg gøre.
2: Han har opført sig pænt under quizzen.
0: Jamen, det har han.
2: Ja, det skal han have ros for.
0: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byt med det.
0: Ja, nå, ja.
1: Fulgte, altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1 med kendelovsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt ned under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting, en løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, you spin me.

0: Dagens løftesang. Get Over Life. You spin me round like a record. Fedt bandnavn, Erik.
1: Yep.
0: Hvor længe til vi har hørt den?
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på. Og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det,
0: det er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Så tag en dag med blå knæ, du.
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: rêve marrant.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
7: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: I dag, ligesom så mange andre dage, der kan vi være rigtig, rigtig stolte af at bo i Midt- og Vestjylland. For igen i dag, der er vi lidt bedre end alle de andre. Eller... Det er vi selvfølgelig ikke. Jeg skal lige sige undskyld, hvis vi har lyttere med på linjen udefra, fra andre steder end lige præcis Midt- og Vestjylland. Men der er altså en ting, som vi er rigtig, rigtig gode til, og det er altså foreningsidræt. Der er nemlig kommet sådan en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, og den viser, at vi ligger et godt stykke over landsgennemsnittet, når det handler om at få børn ud i foreningerne og gå til sport og få sig rørt og være en del af det fællesskab, der ligger derude. Og i vores landsdel, Midt- og Vestjylland, der skal den dygtigste kommune findes i den sydlige ende, nemlig i Ringkøbing Skjern, hvor hele 81% af børnene fra 3 år til 14 år, de går til en eller anden form for foreningsidræt. Og der er du kendt, Samuel Christensen, på kommunens vestligste flanke, Hvide Sande. Og du har en plan for i dag. Hvad er det?
3: Jamen, planen er jo, at jeg skal finde min nye foretrukne fritidsaktivitet, fordi alt andet lige, så må de jo have et stort udvalg af fritidsaktiviteter i den kommune i Danmark, som i hvert fald næsten klarer sig allerbedst i forhold til at have børn til at gå til en fritidsaktivitet. Og man kan sige, at da jeg var barn, så gik jeg jo primært sådan bare til fodbold, og det er der jo så mange, der gør. Så jeg har lidt en plan om at prøve nogle ting af, som jeg aldrig har gået til, og som jeg ikke rigtig ved så meget om. Så dem skal jeg altså ud og prøve at... Ja, simpelthen prøve af og se, om det kan blive min nye foretrukne fritidsaktivitet.
2: Og jeg tror, vi er et godt makkerpar i dag, kendt, fordi jeg har altid været sådan en doven Lars, der aldrig sådan rigtig har gået til sport. Da jeg var barn og færdedes i foreningerne, så var det sådan noget med musical og teater og musik og sådan noget der. Det kunne jo godt være, hvis du bliver bit af et eller andet, du kunne smitte lidt af på mig.
3: Det kunne godt være. Du er simpelthen bare mere unik, eller hvad du siger, Kipsgaard?
2: Jeg er meget unik.
3: Men meget mere unik.
2: Jeg er spændt på at høre, om du kan gå fra at være en fuldstændig klassisk fodbolddreng til faktisk at have fundet din nye sport. Det vender vi lige tilbage til, ikke Kent?
3: Vi giver det lige skud.
2: Det er da 100% det, vi gør. Vi kom i gang sammen med Hjalmar og hans Istegade, og vi iler videre med noget lidt nyere dansk. Det her, det er Thor Farlow med Vind og Vejr. Velkommen indenfor på P4 Midt og Vest, hvor vi altså i dag snakker om fritidsaktiviteter.

0: I Ringkøbing-Skjern, der kan de være lidt stolte af sig selv i dag, fordi de er den kommune i Danmark, som er tredje dygtigst til at få børn og unge aktiveret i nogle fritidsaktiviteter, hvor de kommer ud og bevæger sig og faktisk bliver ved med at gå til det gennem en længere periode, det som de så har valgt at gå til.
1: P4 på mission.
0: Og Kent, det har du jo ligesom, den stafet, du har grebet, fordi du har tænkt, det her det er en fin lejlighed til, at jeg kan prøve lidt andet end bare det gode gamle fodbold, som jeg kender og elsker. Og du er i Hvide Sande, hvad skal der ske?
2: Jamen, det som jeg er taget ud til nu, det føles alligevel et eller andet sted lidt hjemligt, fordi jeg er jo vant til sådan at skyde via et computerspil, altså for eksempel Counter-Strike, men nu skal jeg altså prøve at skyde i virkeligheden. Det har jeg til gengæld aldrig prøvet før, fordi under Hvide Sandehallen, der kan man faktisk gå til skydning. Ikke bare skyde med et luftgevær, man kan faktisk også skyde med buer. Man kan skyde med alle mulige forskellige ting. Så det er altså ikke kun håndbold, som man kan gå til her ved Hvide Sandehallen. Og Benny Steffensen, du er så formand i Hvide Sande Klettens Skytteforening. Hvorfor er det her skyderi, det ligesom skal være min nye foretrukne fritidsaktivitet?
3: Jamen det skal, fordi skydning, det kan meget mere, end man lige tror. Det er ikke bare lige ramme skive. Det giver god koncentration, det giver ro i kroppen, og du konkurrerer kun mod dig selv ved skydning. Så der er mange gode grunde til at deltage til skydning.
2: Der er måske nogen, der tænker, om ikke det lyder lidt farligt, det her særligt, fordi at vi jo snakker om det her, fordi at i Ringkøbing Skjern Kommune, ja, der går næsten alle 3-12-årige børn, de går faktisk til en fritidsaktivitet. Er det her også noget, der engagerer mange børn fra 3-12 år?
3: Det gør det helt sikkert. Altså, når man kommer i en skytteforening, så er der selvfølgelig nogle regler, man lærer om sikkerhed og så videre, fordi det er rigtige våben, vi står med. Så der er altid nogle trænere omkring, som kender til sikkerheden og fortæller børn, hvordan hvorledes det foregår. Fordi herinde er vi rolige, når vi står på skydebanen. Der er ikke noget med at løbe rundt her, når det er rigtige våben, vi står med. Så alle børn får jo noget instruktion i sikkerhed og så videre. Selvfølgelig gør de voksne også.
2: Og Benny, det er jo faktisk ikke helt liv, det du står og siger, fordi jo, selvfølgelig engagerer det da nogle børn, det her skyderi. Der er jo faktisk et praktisk eksemplar på det. Lige ved siden af dig, fordi lige ved siden af dig, der står du, Felix Frost. Du er 12 år gammel, og du går faktisk til det her skydning. Du skyder faktisk også med buer. Altså, hvorfor går du til det her skydning?
4: Jamen, jeg synes, det er fedt at kunne skyde med gevær. Det er en sej ting at kunne, at du får adrenalin, at du kan skyde med det. At det er rigtigt, det er ikke bare et spil, du er inde i.
2: Ja, for hvad er det her? Hvorfor er det sjovt?
4: Fordi at der er mange her år, alle kan få lov til at komme her, du kan få mange venner, og du kan have det sjovt, mens du skyder.
2: Og jeg kan se lige foran dig her, der er der sådan en skærm, hvor der står en masse tal, og så er der jo sådan en skydeskive, og du har dit lange, lange luftgevær her, og du har også noget udstyr på, sådan en skydejakke. Det kræver en masse udstyr, men hvad kræver det ellers, sådan at blive god til at skyde?
4: Du skal have god koncentration, stå stille, og ja, du skulle bare kunne huske, at det Du skal huske din værtrækning, og du skal bare huske at holde stille, og når det er, at du har skudt, så skal du vente de sekunder, for at du kigger over på skiven, ellers så går det lidt galt.
2: Felix, om ikke så længe, så spiller Katrine Kipsgaard, vores vært, hun spiller et stykke musik, men på den anden side af det, så håber jeg jo lidt på selv at skulle til at skyde. Måske kunne jeg skyde sådan mod dig, vi skal ikke skyde på hinanden, det går nok ikke. Men vi skal se, hvem er os, der er bedst til at ramme lige i midten af den der skydeskive. Hvem tror du, der vinder os to?
4: Mig.
2: Tror du, du vinder?
4: Ja.
2: Jeg har jo spillet Counter-Strike før.
4: Jamen, det har jeg jo.
2: Det har du også. Okay, fair nok. Tak fordi, at I var med til at gøre os lidt klogere på det her skyderi.
3: Selv tak. Det var dejligt, at du kom forbi.
0: Nice try,
2: og vi skal lige skyde lige om lidt igen.
0: Nice try. Felix, han har altså også spillet Counter-Strike. Den kan du altså godt pakke sammen, den der.
2: Åbenbart, nu ser vi. Og det kommer an på en prøve, jo.
0: Og altså, jeg synes, vi indtil videre tager jeg i hvert fald Felix' ord for det. Det er bare fed at kunne skyde med et gevær.
2: Ja, nu ser vi, om jeg synes, det bliver fedt at skyde med et gevær. Må ikke.
0: Vi ser til det. Mens Kent gør klar til at skyde mod Felix, altså ikke i Felix's generelle retning, men konkurrerer mod Felix i at skyde i virkeligheden og ikke i Counter-Strike, så tager vi lige Kasper Vinding og Lars Muhl sjæl i flammer 15 minutter over 15.

0: 10 sekunder.
1: Det er fire på mission.
2: Kent, du opholder dig i en mørk kælder fyldt med skydevåben og folk, der er virkelig skrappe til at skyde. Det er jeg ret sikker på, at både Benny og Felix er. Er du tryg nok? Har du det godt nok? Er du okay?
3: Jeg har det faktisk ganske fint, fordi som jeg også fik sagt, vi skal jo ikke skyde sådan mod hinanden eller på hinanden, mig og Felix. Vi skal bare sådan forsøge at ramme de skydeskiver, der er sådan. Ja, hvor langt er der hen til skydeskiverne?
4: Ja, 15 meter.
3: Der er 15 meter, og vi står sådan i hver vores bås, så vi står sådan ret trygge steder, kan man sige. Der kan ikke gå så meget galt her, særligt også fordi, at formand i den her skydeklub i Hvide Sande, Benny Steffensen, han er også til stede. Og Benny, nu giver jeg dig min mikrofon, og så skal du forsøge at instruere mig i, hvordan delen jeg håndterer sådan et luftgevær her.
4: Ja.
3: Er det i orden?
4: Ja, det kan du tro. Nu har vi jo ligesom fået en lat, og du er klar til at skyde, så hvis du tager luftgevær op til dine skuldre, og du står i en okay højde, er det fint, sådan som du står der?
3: Ja, det
4: du,
3: synes jeg
4: du er sådan mere eller mindre lige ud foran skiven.
3: Det er cirka samme højde, som mit gamerbord derhjemme, det er, så det tror jeg ikke er så meget.
4: Hvis du så kigger ind i det bære sigtemil, og ud igennem det forreste, og så ud på skiven, ud på banen,
3: ja,
4: så skal du koncentrere dig om at have lige meget lys rundt i dit sigte.
3: Ja.
4: Lige meget lys rundt omkring det sorte i sigtet. Når du har det, så tager du dit aftræk stille og roligt og holder aftrækket inde i 2 sekunder, og derefter kigger over på skærmen.
3: Oj, satan. Hold da kæft. Det var det.
4: Det var en 6,4, men du gav også en hop uden lige.
3: Ja, det er det der med de der pludselige høje lyde, dem er jeg ikke så meget for, Benny. Og Benny, jeg ved jo, man kan skyde med noget andet her også, og den fremvalgte jeg jo faktisk. Hvorfor var det, jeg fremvalgte den?
4: Jamen for det første, en kaliber 22, den larmer noget mere, men vi har også nogle helt nye regler, at når man skal ned og prøve en kaliber 22 salonrifle, så er vi ifølge de nye bandepakke, skal vi registrere alle skytter hernede. Og det kræver, at man ser et ID-kort i form af en pas eller kørekort.
3: Den får du altså ikke lige lov at se, nej, Benny.
4: Og i og med, at du ikke kan lide høje lyde, så valgte vi at tage luftgevær, fordi det var også nemmere for os at lade dig skyde.
3: Prøv at høre, Benny. Felix, han har lige skudt. Hvad har han ramt?
4: Jamen, Felix, han har skudt en flot 9,9.
3: Og jeg ramte altså en 6,4, så hvad siger du til det? Hvad er forskellen der?
4: Ah, du ligger lidt bagefter.
3: Jeg prøver lige igen her. Er det i orden?
4: Nu du skyder i skydespil Counter-Strike, så burde du kunne komme tættere om midten. Hvis du ikke hopper den her gang, så tror jeg over dig.
3: Jeg tager dybe vejrtrækninger, det sagde Felix, man skulle.
4: Stille og roligt.
3: Hvorfor? Oj! Ej, det er jo det, jeg bliver for ivrig. 4,0.
4: Meget for ivrig. Og Felix, han fik en 10,7. Og det er en af dem, man kalder en krydstiger. Det højeste, man kan skyde her, det er 10,9.
3: Men ved du hvad, jeg synes selve bare følelsen af, at jeg kan håndtere sådan et gevær her, altså jeg kan tage sådan en kugle her og putte den ind på den rigtige måde, og så lige tage den her metaldæms, og så orkestrere den, sådan så jeg kan komme til at skyde, det synes jeg faktisk er ret storartet. Bare det, at jeg formår at kunne gøre det, det gør, at jeg får en succesoplevelse, og måske også får en følelse af, at jeg er simpelthen en ægte mand, og jeg på sigt faktisk kunne blive en ret god skytte. Hvad tænker du?
4: Der er mulighed. Du har ramt et skive. Altså, så er du allerede derinde, hvor vi kan gøre noget for dig. Så jo, du har god mulighed. Og 2 skud, det er jo ikke nok til at lære at skyde. Man skal lige øve sig lidt mere.
3: Jeg ved også, at Felix, han har altså været i gang i flere år. Så Monique, det også giver god mening, at han er en lille smule bedre end jeg.
4: Og han ligger i den høje ende, så det er en svær konkurrent, du har valgt her.
3: Jeg tager lige et skud mere. Men Benny, tak fordi, at du hjalp mig med at prøve at skyde min allerførste skud nogensinde.
4: Det var så let da.
2: Men Kent, jeg tænker også, det må da være en rimelig god succesoplevelse at gå hjem fra arbejde i dag og føle dig som en rigtig mand.
3: Undskyld, hvad siger du? Du sagde noget med mig og en mand.
2: Ja, jeg siger det der med, at du tager hjem fra arbejde i dag og føler dig som en rigtig mand. Det er da også en slags succes, er det ikke?
3: Ja, jeg prøver at det er brystet frem og hovedet op og alt det der. Jo. Og jeg skal hjem til Karsten bagefter arbejde også. Det bliver godt.
2: Ikke dumt. Den der Counter-Strike selvtillid, du gik ind med, hvordan har den det nu?
3: På en skala fra 1 til 10, ligesom i det her skyderi, så vil jeg nok sige 7,5, fordi altså, det er jo ikke nogle gode tal, jeg har formået at skyde mig frem til her, det må jeg nok sige.
2: Skyd lige lidt mere, Kent.
3: Jeg skyder lige lidt mere.

Depeche Mode og det her med Personal Jesus. Tobias har skrevet til mig på 12-12'eren. Han skriver, at skydning er en fed sport. Jeg skyder selv riffel og pistol i de store kaliber. Hilsen Tobias. Og klogt af dig, Tobias, at skrive til mig på 12-12'eren. Og det kan I alle sammen gøre. Jeg vil for eksempel virkelig, virkelig gerne vide, hvad gik du til som barn, som var fedt at gå til? Jeg gik så til de her mere sådan musical og den slags. Men gik du til noget som barn, som du synes var fedt, så skriv lige til mig på 12-12'eren. Ligesom Tobias gjorde her, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig lidt om, hvad du gik til som barn, som du synes, der var fedt. Vi snakker altså om det i dag, fordi i Ringkøbing Skjern, der er de landets tredje dygtigste kommune til at få børnene til at gå til sport. Hele 81% af børnene går til sport.

0: Kent, han tog lige et skud mere derude i kælderen i Hvide Sande, og jeg har altså lovet ham at fortælle, at han skød 7,7 den her gang. Næsten dobbelt så meget, som han skød første gang. Det tror jeg, der er godt for hans mandighed, at vi lige får det med. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 3:30, og Bjarke Feldt er heldigvis klar med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: De eksempler, vi har set nu her i forhold til Ronny, der bliver kørt med en chauffør, som ser fjernsyn, mens han kører, altså, det er ulovligt.
3: Sådan lyder transportminister Signe Munks reaktion på kontantprogrammet Flex Trafik på Slingerkurs. Her retter blandt andet Ronny Mogensen fra Harboøre en skarp kritik mod Flex Trafik, hvis chauffør sad og så tv, mens han kørte med Ronny Mogensen.
4: Så kommer taxichaufføren her og henter mig og spænder mig fast over bag i bussen. Og så begynder vi at køre. Og inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sit telefon. Og jeg beder chaufføren om han ikke vil slukke det der, når han kører med mig. Og han ignorerer mig fuldstændig.
3: Nu vil transportminister Signe Munk fra SF kigge nærmere på reglerne for flextrafik.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
3: I fremtiden kan det blive nødvendigt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tættest på vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde i dag i Lemvig. Magnus Schødt er sommerhusejer på Thyholm, og i hans område er grundejerne gået sammen om selv at beskytte sig mod oversvømmelser med et dige.
5: Jo, men jeg synes, man skal vurdere, hvor det er. Altså, hvis der kan laves en sikring, som nu her for rimelige penge, ikke, så skal man sikre sig. Nu staten har jo kun bidraget med ganske, ganske få miler indtil nu, jo, at de skulle måske, tage vognen lidt op.
3: Området har tidligere stået under vand, men så gik grundejerne sammen om at samle penge ind til diget.
5: Jamen, det har jo gjort, at folk nu kan sove tryg i deres seng om morgenen, når det er stormvejr. Det har 3 gange hindret oversvømmelse i området, så det er en vældig aktiv, den her højvandstige.
3: Klimatopmødet i Lemvig varer til med i morgen. Mejeriet Arla investerer nu 60 millioner kroner på sin proteinfabrik i Hvidebæk for at udlede mindre CO2. Et nyt varmesystem til produktionstårn vil hvert år spare 2.500 ton CO2, hvilket svarer til det årlige varmeforbrug i godt 900 husstande med naturgas. I Hvidebæk forædles valle til forskellige ingredienser og proteinprodukter, og konkret ombygges tårnet fra en gasbrænder til at kunne veksle mellem varme fra fabrikkens eksisterende dampsystem og en ny elvarmer. Vi har skydevejr med byer vest fra lokal risiko for torden, men her i løbet af eftermiddagen får vi lokal opklaring med mulighed for lidt sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Falula var det her med Out of It. Og Mia Thybo, egentlig, så under alt fred og idyl på de midt- og vestjyske landeveje, så vidt vi ved i hvert fald. Men der er alligevel lige nogle ting, du godt lige vil henlede vores opmærksomhed på.
1: Ja, og det er altså mest til jer, der skal mod øst og mere specifikt måske mod sydøst. Vi har simpelthen hele to brændende lastbiler, der har fået spærret motorvejene. Vi kan starte ved Horsens. Det er så til jer, der vil sydgående her. Der er altså helt spærret for den sydgående retning, ja, vel at mærke. Det er ved 57 Horsens Syd, og det trækker altså en gevaldig kø hele vejen op til Horsens Nord. Og jer, der måske skal mod Fyn, jamen der er så også spærret i begge retninger ved lige på Fyns siden efter Lillebæltsbroen, og det er som sagt også i forbindelse med oprydning efter en lastbilbrand. Så skal I ud af det midt- og vestjyske, så tager jeg lige i akt. Måske gå ind på vores trafik-site. Der kan I altså se opdateringen på alt det, der foregår rundt omkring i hele Danmark. Men ja, skal I blive her i det midt- og vestjyske, så er der ingen brændende lastbiler, så vidt jeg ved af.
0: Netop så vidt vi ved af. Men kommer du om ved noget ude i trafikken, som du tænker, det vil jeg godt nok godt lige sige til alle andre, som lytter med, så sidder Mia og hendes kolleger på 70 100 110. Jeg har spurgt, hvilke fritidsinteresser I gik til som barn. Der er en lytter, der skriver her. Hun fortæller ikke, hvad hun hedder. Jeg gik til mange forskellige ting i min barndom. Blandt andet gik jeg til trampolinspring, hvilket jeg aldrig rigtig hører om længere. Det kan du egentlig have ret i. Gad vide, om man egentlig kan gå til trampolinspring her i Midt- og Vestjylland. Sidder du med noget viden om det, så skriv lige 12 12 og send mig en sms.

0: Avril Lavigne var det her med Complicated. Ringkøbing Skjern Kommune er en af de kommuner i landet, hvor flest børn går ud og bevæger sig og dyrker sport i en forening. Hele 81% af børnene i Ringkøbing Skjern Kommune, de går til noget sport i en eller anden forening. Og på landsgennemsnit, der er det altså 73%. Og det skal siges, at hele vores landsdel ligger super godt i svinget på de her parametre her. Og i kommunens vestligste flanke, nemlig i Hvide Sande, der har børnene rygende travlt. Jeg har snakket med indtil flere foreningsformænd i Hvide Sande her i dag, som siger, at de har travlt børnene. Altså, hvis du vil træffe dem, så skal du altså være hurtig, fordi de render til alle mulige ting. Fordi der er nemlig super mange ting at gå til. Hanne Jensen, du er formand for Klittens Borgerforening i Hvide Sande. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Tak.
0: Kan du høre mig, Hanne?
1: Ja, det kan jeg.
0: Nå, det
1: kan du ikke høre mig?
0: Jo, det kan, ja. Det kan jeg nu.
1: Okay.
0: Ja. Vil du sige, at der er rigtig mange aktiviteter for børnene i Hvide Sande?
1: Ja, det synes jeg, der er. Og måske ligner det også de andre byer, det tror jeg da. Men vi har jo da i hvert fald lidt ud over atletik og håndbold og fodbold og badminton og gymnastik og svømning og karate og FDF, altså spejder, og skydning og søndagsskole og juniorklubber og sådan nogle ting. Så har vi jo
0: vandsport.
1: Ja. Ja, så har vi jo vandsportdelen, og det er jo specielt herude i hvert fald, at man kan dyrke det.
0: Ja, så det trækker også en del, at ud over alt det almindelige, så har I lige det der ekstra krydderi ude hos jer i Hvide Sande.
1: Ja. Ja, det har vi nemlig, ja.
0: Hvorfor tror du, at det lykkes, nu er det så hele Ringkøbing Skjern Kommune, men nu er vi så ude hos jer i dag i Hvide Sande. Hvorfor tror du, det lykkes jer at skabe så mange tilbud og få så mange børn ud og bevæge sig og blive i det her tilbud i en længere periode?
1: Jamen, altså, jeg kunne da forestille mig, at det har både noget med træner at gøre, og det har noget med faciliteter at gøre, der hvor man udøver sin sport. Altså, vi har nogle rigtig gode faciliteter, og de er både opdateret og udviklet og moderniseret. Så jeg tror, der er mange ting, der spiller ind, og vi har nogle gode unge trænere, som ligesom ved, hvordan børn og unge de er i dag, og hvad der er brug for. Man skal forkæle dem en lille smule også.
0: Hvad mener du med det?
1: Jeg tror, der er flere ting, der spiller ind.
0: Hvad mener du med, at de skal forkæles, børnene?
1: Jamen, jeg tænker, altså, man kan godt måske arrangere nogle få klubaftener i løbet af sådan en sæson, der så man laver måske lidt andet. Altså lidt på kryds og tværs af den sport, man udøver. Og så bliver der bagt en kage, og man har frugt med og lidt saft og vand. Og så altså, hygger også ved siden af, at det ikke bare er hård træning.
0: Nu er det så i hele kommunen og faktisk i hele vores landsdel her i Midt- og Vestjylland, at det går rigtig godt med det her med at få børnene ud i sportsklubberne. Vil du sige, at Hvide Sande kan noget særligt her i forhold til at få alle med?
1: Det tror jeg simpelthen, og tror vi ligner alle andre. Men vi har måske lige en eller anden, hvad skal man sige, lidt en kulturarv. Fordi altså, godt, vi er jo et lille samfund, men dem er der jo flere af. Og det der med at stå sammen, når man kender hinanden, det gør man jo i de små samfund. Men børn og unge får hinanden med, det smitter, hvis ens venner og kammerater går til sport. Men jeg tænker, at vi sådan har den der gren af, at vi har altid skulle klare os selv herude, fordi der er langt til alting. Altså hvis man skal køre til nogle ting. Altså der er simpelthen bare for langt til forældre kan få det til at hænge sammen i hverdagen. Så man har ligesom selv skulle få tingene til at fungere herude. Og vi har aldrig tænkt så lang tid over tingene. Vi har simpelthen bare gjort det. Og det gør man jo, fordi man står sammen, når man kender hinanden og ved, ting kan lade sig gøre.
0: Og det lyder som om, at det fungerer. Hanne, lige inden jeg slipper dig, så skal

0: Vi hører, hvad gik du selv til, da du var barn? Gik du til noget sport?
1: Ja, at spille håndbold.
0: Simpelthen. Gode, gamle håndbold.
1: Ja, men vi havde jo også fritidsjob og sådan noget. Vi måtte jo godt have fritidsjob lidt før, end man må i dag. Altså aldersmæssigt. Også det, sådan var det jo den. Så var en barnepige et sted og sådan nogle ting. Det er man jo ikke i dag, tror jeg. Jeg tror, det er... Altså, jobs kan man jo ikke få ind, man er 13 år. Så der er flere ting, der spiller ind.
0: Men du gik til håndbold, og Hanne Jensen, formand for Klittens Borgerforening i Hvide Sande. Tak, fordi du var med os her i Eftermiddagsradioen.
1: Selv tak.

0: Jeg vil fandme ud og slå mig lidt løs. Er du ved dig så, MAC sted Hø?
1: Vi fire på mission.
0: Kent, jeg har efter aftale husket at informere om, at du skød altså til 7,7, da du lå og skød der i kælderen i Hvide Sande. Så altså, føler du dig som en rigtig mand så?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Det kan godt være, at den følelse den fordufter lidt senere, fordi at sagen er jo den, at jeg skal jo prøve lidt andre ting også, ud over bare skydning. Fordi på en eller anden måde, så bliver det jo også lidt en konkurrence mellem fritidsaktiviteterne her i Hvide Sande eller Ringkøbing Skjern Kommune, fordi... Og den fornemmelse har jeg jo fået lidt, også fordi jeg har fået sådan en medalje her fra skydeklubben. Jeg ved ikke, om det er en måde at bestikke mig på, for at jeg så til sidst ender med at vælge skydning som min nye foretrukne fritidsaktivitet. Hvem ved, om det er deres måde ligesom at bestikke mig på?
0: Men du sagde også, at du vil hjem til kæresten senere i aften og blære dig med lidt af hvert, så er det jo ikke dumt at have en medalje hængende om halsen, vel?
2: Ja, hold kæft, nej, det hele går op i en højere enhed.
0: Og det gør det bare.
2: Det må man sige.
0: Ja. Og jeg kan høre, at der er dejlige unger i baggrunden. Hvad er det næste, du skal lære? Det hører vi lige om lidt.

0: Jonah Blacksmith får ikke lov til at blive helt færdig med op her, fordi vi skal lige høre, at Mette har skrevet til mig på 12-tolleren, fordi jeg har spurgt, hvad I gik til som børn. Hun skriver, jeg gik til ridning og skydning. Min far var formand på skydebanen i Ulfborg i min barndom, og min morfar var en dygtig jæger, så det lå lige til højre benet at gå til skydning. Men de der heste, de trak bare lidt mere i mig. Så var det godt, du kunne vælge det, Mette. Jeg har faktisk indtryk af, at i dag går børn ofte til mere end én ting. Gør ligesom Mette, skriv til mig på 12-tolleren. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du gik til, da du var barn. Og Kent, kan vi godt blive enige om, at du skyder med spredehagl i dag, fordi du er åbenbart rimelig svedig til skydning, men nu vil du kaste dig ud i noget nyt.
1: Ja, og skyde med spredehagl, det gør man jo på en eller anden måde også lidt i den her sportsgren, som vi skal til at snakke lidt om nu, fordi det er jo atletik, og atletik, det er jo ikke bare én ting, det er rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og her, hvor jeg står lige nu, ja, der kan man faktisk se flere eksempler på atletiske, eller hvad skal man sige, discipliner i atletikkens verden. Sådan helt derovre, cirka 100 meter frem, der kan man se sådan en kuglestødsbane. Det er sådan en rund bane, hvor der sådan er et grønt hegn rundt om, og så er der selvfølgelig en løbbane, hvor man kan lave hækkeløb og 100 meter løb og alle mulige forskellige slags løb. Og ved siden af mig her, der er der en stor blå madras, hvor de her børn fra 0. klassealderen og så helt op til 4. klassealderen, de kan lave højdespring og alle mulige forskellige slags spring. Og det øver de sig lige på nu, og det er noget, som du har sat dem til, Rico Larsen. Du er atletiktræner her i Hvide Sande. Den her sport her, det er jo mange forskellige sport, men hvorfor er det, at atletik, det skal være min nye fritidsaktivitet?
2: Det er det, fordi at det her, det er ikke at, på en måde et holdsport, det er meget individuelt, og det er dig selv, du kæmper mod, når det er, du er til stævner og sådan ting. Så du behøver ikke skal måle dig så meget mod de andre. Det kan man gøre, når man er til stævner, der kan man jo godt vinde guld, sølv og bronze og sådan ting. Men vi har også noget, der hedder sådan nogle nåle, hvor man kan vinde supernåle og ned til bronzenåle, hvor det er individuelle point, du sådan samler sammen. Så du kæmper egentlig mod dig selv. Hvor god du var sidste gang, kan du gøre det endnu bedre næste gang. Og det er jo en sport, som man, det favner rigtig mange, som måske er så god til holdsport. Men her, der kan du så forbedre dig individuelt i den her sport her. Og der er jo mange discipliner i atletik. Der er jo både der er løb, og der er spring, og der er kast i alle mulige. Ligesom til OL, når man sidder og der er ved det store stadion. Og det er jo det, der er fantastisk. Det er, at man altså, som træner kan se, at de udvikler sig. Vi har jo haft unge mennesker, for eksempel Mette Gravsgaard, som vi kender nok flest i Danmark, der laver atletik, som er en af Danmarks bedste. Hun startede hernede på græsbanerne, inden vi fik løbebanerne. Så startede hun på græs her. Og nu er hun jo Danmarks mester flere gange. Hun er Danmarks rekorder og sådan ting. Og nu er hun jo altså næsten 30 år, så har lige været med til EM og været med til stafet og til sådan ting.
1: Rico, jeg fik lige nævnt det her med kuglestød. Det er sådan helt derovre. Altså de her, nu er der i dag, hvad jeg kan tælle, op til sådan 10 børn i forskellige aldersgrupper. Altså, hvad er det for nogle discipliner, de dyster i? Jeg har set dem lave noget hækkeløb her for lidt siden.
2: Ja, vi har jo startet med at varme op, og så nu har vi haft hækkeløb, hvor de løber 60 meter hæk, fordi det er den aldersgruppe, de har i. Og så er der jo også det der med, at de skal løbe 60 meter almindeligt. Så har vi højdespring. Vi har en sandkasse herhen, hvor der er længdespring i, for eksempel, og der kan man også lave 60 spring. Vi har kuglestødsbanen her ved siden af os. Og det har vi også dernede, hvor der også er til diskers og til hammerkast og sådan ting. Nogle af disciplinerne er så helt egnet til de her små, som vi har lige nu. Men når de bliver ældre, så får de lov til at udvikle sig med spidekast og sådan noget hammerkast, som er lidt mere en teknisk disciplin.
1: Ja. Lige her kort til sidst, Rico. Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve selv at dyrke noget af det her atletik. Hvis du lige kort skulle komme med et bud på, hvad skal jeg prøve på den anden side af klokken 16, når vi lige skal snakke lidt mere om atletik? Hvad skal jeg prøve for en disciplin?
2: Det er længdespring, fordi det kræver ikke så meget teknik. Det handler om at sætte godt af, og så komme ud i luften og lande så langt væk som muligt. Det er nok det, man skal nævne. Fordi der skal du have fart, og du skal have noget teknik og noget styrke i dine ben for at komme ud.
1: Det har jeg en masse af. Lad os se, om ikke det kommer til at gå godt. Tak for, at du er med her, Rico.
2: Tak, selv tak.
0: Jeg kan da ikke lade være med at tænke på, Kent, at du har gjort det til sådan lidt et mål, at du godt gider at føle dig utrolig mandig ved enden af den her dag. Så får jeg da den tanke, om ikke det var noget kuglestød.
1: Det er fordomsfuldt sagt, det der kigsko.
0: Man kan da godt. Jeg lukker nu. Jeg sætter musik på. Vi ses. Hej, hej. Farvel.
1: Det er godt.

0: Jess Glynn var det sidste, du fik her, inden klokken den blev 16. Det er den nu, så der er en radioavis.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste 2 år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I 2 år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænde på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt, og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
6: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: Ja, jeg har heldigvis ikke alene. Kent er med mig ude i Hvide Sande, hvor vi er i dag, fordi Ringkøbing Skjern Kommune, der er de rigtig dygtige til at få børn til at storme ud i idrætsforeningerne. Og det ved vi, fordi der er kommet en ny undersøgelse i dag fra Syddansk Universitet, der fortæller, hvor i landet der er flest børn, der går til sport. Og det skal siges, at vi ligger rigtig, rigtig fornuftigt i langt de største dele af landsdelen. Landsgennemsnittet, det er på 73% af børnene, som går til sport. Og i Midt- og Vestjylland, der ligger stort set alle kommunerne sådan på omkring de 75. Men i Ringkøbing Skjern, der er de så oppe på de 81% af børnene, som går til sport. Og du er så i Hvide Sande, ikke Kent. Hvad er det, der skal ske nu her?
3: Jamen, der kunne jo faktisk komme til at ske en hel række ting, fordi vi er stadig i atletikkens verden, og der er jo mange discipliner i det her atletik. Men jeg har fundet ud af, at jeg skal konkurrere mod en af de her børneudøvere, kan man sige. Det er udøvere, som der er et barn. Olivia skal jeg konkurrere mod, fordi hun er rigtig god til længdespring, og hun tror faktisk, at hun kan springe længere, end jeg kan. Det tror jeg ikke på, og Katrine Klipsgaard, jeg kommer ikke til at være pædagogisk, fordi jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide at vinde, og jeg synes faktisk allerede i dag, at jeg har fået smag for det der med at vinde og medalje om halsen og alt det der. Jeg er blevet sulten på mere.
2: Du er jo en voksen mand, Kent. Det kommer vi ikke helt udenom. Har du målt dine ben i forhold til Olivias ben, og kan man diskutere ud fra de faktorer, om en sejr er fair, hvis så frem den går til dig?
3: Ja, nu skal det jo så ikke være en hemmelighed, at jeg er jo faktisk en forholdsvis lav mand. Jeg er 1,70, så jeg tror, Olivia har nogenlunde gennemsnitshøjden i hendes alder, så ret meget længere ben end hende, det vil jeg faktisk ikke sige, jeg har. Så for mig at se, så er det en fair fight. Det er ikke sikkert, at alle er enige i det. Men nu ser vi i hvert fald, hvem der kommer til at vinde.
2: Og det er fordi, at vi skal prøve at se, om vi kan finde den nye sport til dig, Kent. Du er en klassisk fodbolddreng.
3: Ja, det er jeg. Men mest af alt så ser jeg fodbold. Det er nok en 10-11 år siden, jeg sidst spillede det. Men jo, fodbolddreng, det er jeg stadig.
2: Og jeg kunne godt give mig til at nævne, hvor mange procent af børnene, der går til sport rundt omkring i alle vores kommuner her i landsdelen. Men jeg synes, at i stedet du bare lige selv skulle tage at gå ind på dr.dk, der kan du finde den her artikel om, hvor det er i landsdelen, folk de går til, eller børn går til mest sport. Du kan ligesom holde musen hen over, og så se, hvordan det ser ud i din kommune. Det synes jeg lige, du skulle tage at gøre på dr.dk.

0: Det her, det er fra forsommeren i år. To lanterner med Mathias Rank og Freja Seier. Frida Seier, undskyld. Et godt nummer, synes jeg, som gror på mig hver eneste gang, jeg faktisk hører det.
1: P4 på mission.
0: Kent, har du stået nu under den her sang og kigget olmt på Olivia, som du har tænkt dig, at du skal dyste i længdespring? Er hun blevet bange? Har du psyket hende?
2: Ved du hvad, Katrine Kipsgaard? Alle de ord, du kan, som jeg kan, det er da helt vildt olmt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det betyder.
0: Nå, undskyld, det er sådan bister eller sådan. Nå, det ved du heller ikke. Sådan lidt vred, sådan lidt skræmmende, sådan lidt intimiderende.
2: Jo, det synes jeg også, fordi hun laver flikflakker lige ved siden af mig. Så på den måde, så synes jeg faktisk, det siger en hel del om hende, at hun er jo så atletisk, som man overhovedet kan være. Bare det, at hun formår at kunne det. Fordi, Olivia Kildegaard Buhl, du er 9 år gammel, og så går du til atletik her i Hvide Sande. Hvorfor gør du det?
3: Min Olle har gået til det, og det gør hun stadigvæk. Og jeg gad også godt, og så gør jeg det en dag i 0. klasse, og så bliver jeg bare ved.
2: Og hvad er det, der gør det her atletik sjovt?
3: At man kæmper mod sig selv, og at man løber.
2: Og prøv at høre, om ikke så længe, så skal jeg jo også prøve at lave en af de her discipliner, man kan i atletik. Jeg skal prøve længdespring. Mm. Hvordan er det, man bliver god til det her atletik?
3: Ved at man skal prøve at løbe så stærkt som overhovedet muligt, fordi så får man mere. Så jo højere man hopper, jo højere kommer man op, og jo højere kan man springe. Og jo længere man, ens ben kan komme ud, jo længere kan man springe.
2: Mm. Og hvad er sådan, hvad er det allerbedste ved at gå til atletik her i Hvide Sande? Er det, at man kan vinde? Det er i hvert fald det, jeg synes med fodbold.
3: Det er sjovt. Og så er det, at man laver længdespring.
2: At man laver længdespring. Og det skal jeg også faktisk lige om lidt. Prøv at høre. Mm. Hvor langt er det, du kan springe?
3: 92.
2: Altså 290 centimeter?
3: Ja.
2: Det er ret langt, synes jeg. Tror du, jeg kan springe lige så langt?
3: Måske.
2: Jeg håber virkelig, jeg kan. Prøv at høre. Nu skal vi i hvert fald prøve. Så nu tager jeg lige alt det her skrøbelige radioudstyr af mig, og så stiller vi os op derover, og så skal vi prøve at længdespringe. Katrine, hvis du tager noget musik på...
0: Ja, du snakker, Kent. Er du blevet bange for hende alligevel? Altså, hun lyder barsk.
2: Jeg trækker spændingen. Er du helt sikker på, at du kan vinde over mig?
3: Jeg aner det ikke.
2: Vi ser. Rico, tror du, hun vinder?
4: Ja.
2: Okay, ved du hvad? Jeg skal modbevise dem. Og jeg har sagt, at jeg er ikke pædagogisk. Jeg kommer ikke bare til at tabe min vilje, ligesom over i skolen.
0: Og du føler simpelthen, at du skal have...
3: Nej, det gør du ikke.
0: du føler simpelthen, at du skal have udstyret af, for ligesom at kunne give dig selv fuldstændig hen til det her projekt. Af med udstyret, Kent. Spring det bedste, du har lært. Og du skal ikke skåne Olivia. Jeg synes ikke, hun lyder, som om hun skal skånes på nogen som helst måde.
2: Det er en aftale.
0: Og så vender vi tilbage.

0: kaster mig ud i her med August Højen. Klokken er lige knap 20 minutter over 4. Du kaster dig også ud i det og hin den her eftermiddag, Kent.
1: P4 på mission.
0: Altså, du tog udstyret af for sådan virkelig at kunne give den gas med det her længdespring, du lige har dystet i mod Olivia. Hvordan gik det?
2: Jamen, det kan vi jo spørge dig om, Olivia. Prøv at høre, vi har lige konkurreret i at se, hvem der kunne springe længst. Altså, hvordan vurderer du, det gik? Hvordan gik det?
3: Godt.
2: Det gik godt. Og hvorfor gik det godt? Hvem vandt?
3: Mig.
2: Er du sikker?
3: Ja. Yeah.
2: Okay, men prøv at høre, skal vi så ikke lige spørge din træner her, Rico. Hvordan, hvem vandt?
4: Det gjorde Olivia. Hun var i hvert fald 15 cm længere end dig.
2: Og nu hopper og hopper og danser. Du ved hvad, stort tillykke med det, Olivia. Hvordan skal det fejres?
3: Jeg laver is i aften.
2: Du laver is i aften.
0: Kan vi, kan vi få nogle resultater, Kent?
2: Ja, vi skal have nogle resultater, bare lige for at få dokumenteret det hele, fordi det skal vi jo. Vi er jo Danmarks Radio, vi skal dokumentere alt, hvad vi siger. Hvor langt sprang Olivia?
4: Hun sprang 3 meter og lidt mere, altså 3 meter og 10, og du var omkring 2 meter 90-95.
2: Så det vil faktisk sige, at jeg ramte Olivias hidtidige rekord, og udover det, så har Olivia faktisk også præsteret at slå hendes egen personlige rekord. Så der er simpelthen skrevet historie her på Hvide Sande Atletikbane.
5: Det gør jeg. Hvor du over 5
2: meter? Hvad siger du, Kipsgaard? Kunne du gøre det bedre? 92?
0: Nej, jeg kan sige med 6000% sikkerhed, at jeg kunne ikke have gjort det bedre. Men jeg er lidt interesseret i også at høre... du fik så det bedste frem i Olivia til synlædende, men hvad med dig selv? Ja. Altså, hvordan har du det? Hvordan har din krop det? Jamen, hvordan har din sjæl det?
2: Ja, fordi det, der jo så sker, det er, og det, jeg ved ikke, hvem man skal klandre for det, om det er mig eller Rico, men jeg lander, og man skal jo også lige tænke over, hvordan delen er det lige, man skal lande på en hensigtsmæssig måde. Jeg kan så konstatere, at det gør afsindig ondt. Det er lidt svært at beskrive det her, uden det bliver sådan ikke så supert, men lige sådan... Kalder man det mellemkødet? Hvor var det, jeg fik ondt?
4: Ja, det er altså lysken, tror jeg, du har fået en forstrækning af.
2: Der har jeg fået en forstrækning af. Hvorfor det?
4: Fordi du har glemt at varme op. Og det er meget vigtigt, når man laver sport, at man varmer op, så man ikke får skader.
2: Det er generelt et godt tip, sådan også andre steder i livet, at man skal huske at varme op og være velforberedt til ting. Tak. Rico, det vil jeg huske en anden gang, hvis jeg skal give mig ud i noget længdespring, fordi ja, det gør faktisk stadig en lille bit smule ondt.
4: Ja, men så må du ud og strække ud.
0: Din arme lysken, det var noget værd, noget kendt. Videre mod nye sejre.
2: Yes.

0: Alex Warren var det her med Passenger, hvor klokken den er 5:05, og jeg har spurgt jer, hvad gik I til, da I var børn? Og der er både kommet noget skydning og noget ridning ind, og der er også kommet noget forskelligt andet. Og så er der også en fra Tisted, der hedder A.C. Rosmund, der skriver, jeg gik til FDF, og jeg er ret sikker på, at hvis alt gik galt, så ville jeg kunne gå ud i skoven og finde alt til at overleve i mere end 3 dage. Og det er jo da også meget værd. Der var også en, der havde gået til trampolinspring, som var lidt i tvivl om, at det er overhovedet noget, man stadigvæk kan gå til her i Midt- og Vestjylland. Ved du noget om det, så skriv lige til mig på 1212. Skriv i det hele taget til mig på 1212. Fortæl mig, hvad du gik til, da du var barn, som du synes var sjovt.
1: P4 Play. Nye toner fra Play.

0: Suede, Here They Come, The Beautiful Ones. Her kommer Bjarke Feldt med de regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: De eksempler, vi har set nu her i forhold til Ronny, der bliver kørt med en chauffør, som ser fjernsyn, mens han kører, altså, det er ulovligt.
3: Sådan lyder transportminister Signe Munks reaktion på kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs. Her retter blandt andre Ronny Mogensen fra Harboøre en skarp kritik mod Flextrafik, hvis chauffør sad og så tv, mens han kørte med Ronny Mogensen.
4: Så kommer taxichaufføren her og henter mig og spænder mig fast over bag i bussen, og så begynder vi at køre. Og inden vi faktisk er ude af Viborg, der sidder chaufføren og ser tv på sit telefon. Og jeg beder chaufføren om han ikke godt vil slukke det der, når han kører med mig. Og han ignorerer mig fuldstændig.
3: Transportminister Signe Munk fra SF vil nu kigge på reglerne for flextrafik. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 3 uger frem til den 9. september. Det oplyser anklagemyndigheden i Midt- og Vestjylland. De er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj i Ikast. Her blev en bil og en lejlighed udsat for brandattentater som en del af bandekonflikten mellem grupperinger med forbindelse til Bandidos og Loyal to Familia. Lejlighedens beboer, en 68-årig kvinde, fik så alvorlige brandskader ved den ene brand, at hun blev fløjet til Rigshospitalet til behandling. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Den 22-årige mand kærede kendelsen, den 17-årige tog forbehold for at kære. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, dels af hensyn til efterforskningen, dels fordi politiet vurderer, at der stadig er gerningsmænd på fri fod. I fremtiden kan det blive nødvendigt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet, som lyder det fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde i dag, Lemvig. Magnus Schødt er sommerhusejer på Thyholm, og i hans område er grundejerne selv gået sammen om at beskytte sig mod oversvømmelser med et dige.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen.
3: Nej, det var så lige en fejl. Området har tidligere stået under vand, men så gik grundejerne sammen om at samle penge til diget. Og så håber jeg, at det vil virke nu.
5: Jo, men jeg synes, man skal vurdere, hvor det er. Altså, hvis der kan laves en sikring, som nu her for rimelige penge, ikke, så skal man sikre sig. Nu staten har jo kun bidraget med ganske, ganske få midler indtil nu, jo, at de skulle måske, tage vognen lidt op.
3: Klimatopmødet i Lemvig var til med i morgen. I aften enkelte byer mest mod nord, men efterhånden mulighed for opklaring og lidt sol. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Det lyder næsten engelsk navnet Albert Heath, men det er det jo så helt tydeligvis ikke. Det her, det er dansk musik, når det er bedst, og det var Daisy, den her, den hed. Jeg har jo spurgt jer, hvad I gik til, da I var børn, og der er jo altså kommet alle mulige bud. FDF, madlavning, skydning, ridning og trampolinspring. Og så er der en lytter, der skriver, jeg gik til folkedans, som jeg så sammenlagt har danset i lidt over 30 år. Jeg er midt i 40'erne i dag. Det synes jeg altså, det er også ret fedt, at det, man begyndte at gå til som barn, det er noget, man stadigvæk går til. Og grunden til, vi spørger om det i dag, det er jo, at der er kommet den her store undersøgelse fra Syddansk Universitet, hvor de fortæller, hvor i landet der er flest børn, som går til aktiviteter. Og vi ligger rigtig fint her i Midt- og Vestjylland. Men jeg synes lige, du skal gå ind og holde musen hen over din kommune og se, hvordan ser det egentlig ud lige der, hvor jeg bor. Det kan du gøre på dr.dk. Så kan man sådan se, hvilke kommuner, der er knaldrøde, og hvilke kommuner, der er lyserøde. Og det står skidtest til nede i Lolland, Falster kommuner og noget Sydsjælland også. Men gå lige ind og kig på det, og i øvrigt gør ligesom vores herlige folkedanser her. Slå lige på tråden, skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du gik til som barn, som du synes var fedt. Jeg gik til kor, det kunne jeg rigtig godt lide.

0: I en sidste ting i dag, Katrine, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kommer til.
1: Nå.
0: Fordi der, hvor jeg er taget ud, det ligger faktisk lige ved siden af atletikbanen her i Hvide Sande, der er der noget, der hedder kabelpark, eller kabelpark. Og det er sådan noget, hvor folk de står på vandski, og så kører de op ad nogle ramper, og så lander de nede i vandet igen. Og hvis man er dårlig, og det vil jeg formentlig være, jeg har aldrig prøvet det før, så vil man lande med hele hovedet under vand, og det er jeg ikke særlig meget for. Fordi udover at jeg er bange for pludselig høje lyde, så er jeg også helt vildt bange for vand. Måske endda endnu mere bange for vand, end jeg er for høje lyde. Så om jeg kommer til at prøve det, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald fundet en, som måske kan sætte nogle ord på, hvorfor at den her sport, det burde være alles foretrukne fritidsaktiviteter. Hvorfor at der skal være endnu flere 3-12-årige børn i Ringkøbing Skjern Kommune, som burde gå til den her fritidsaktivitet?
1: Vi ved i hvert fald, at den der kabelbane i Hvide Sande, den er super populær, så det kunne da være fedt, hvis der er nogen, der lige vil fortælle dig lidt om, hvorfor det bare er en konge sportsaktivitet at gå til.
0: Yes, sir.

0: Vi er nok der på sæsonen, hvor langt de fleste af os, vi er stoppet med at hoppe i hverken havet eller fjorden, men
1: P4 på mission.
0: Der hvor du er kendt, der lyder det til, at der hverken er kuldskær eller vandskræk mennesker. Det lyder som om, at der er virkelig vandhunde i din nærhed. Er du blevet klogere på det der med at bruge den der kabelbane i Hvide Sande?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke endnu, Katrine Kibsgaard, men lige om lidt, så bliver jeg måske en lille bitte smule klogere på, hvad det vil sige at skulle stå på sådan et bræt, og så køre i høj hastighed langs vandet, og så måske risikere at falde ned under vandet og få vand i hovedet og øjnene og ørerne og næsen og alt muligt træls. Fordi, Valdemar Gormsen, du er kabelparkoperatør, og så er du ekspert, siger du selv, i wakeboard, og du er faktisk også Danmarks bedste kabeloperatør. Det er bare sådan en lille sjov faktor, vi kan få med. Hvorfor er det, at det her, altså wakeboard, det skal være min nye foretrukne fritidsaktivitet?
3: Jamen det skal du jo, fordi wakeboard og vandski, det er nok verdens fedeste vandsport. Og så er det også bare vildt begyndervenligt. Så det er jo perfekt for dig. Du siger, at du aldrig prøvet det før. Så jeg synes lige præcis, at du skal hoppe på et wakeboard lige om lidt og smide dig ud og prøve en rampe.
2: Og nu prøver jeg sådan lidt at tale udenom, fordi nu vil jeg lige beskrive, hvordan der ser ud her på kabelparken. Og der er altså rigtig mange børn i netop den aldersgruppe, som vi taler om, Katrine. Der er der er måske en 10 af slagsen. Altså 3-12-årige børn her i Hvide Sande. Går de til wakeboard, eller hvad?
3: Jamen altså, vores aldersgrænse, den løber på 8. Minimum 8 år. Og så er der ikke nogen opad grænse. Det er bare, hvad man nu har føler for. Men man skal minimum være 8. Og hver torsdag, der har vi noget klub arrangement herude, hvor alle de lokale kommer på vandet, og der er rigtig mange unger, og rigtig mange lokale, også med deres forældre, der kommer ud og lærer vandski og wakeboard. Og vi har jo en lille bane, en begynderbane, for alle dem, der er helt nye til det, og den kører det langsommere, så det er lidt nemmere at lære starten på den. Og så er der rig mulighed for at prøve sin kræfter af på alt vores udstyr.
2: De her lokale børn, som kommer hver torsdag, det er så i morgen, hvad er det, de får ud af at skulle ud på det her, ja, begive sig ud i vandet med et bræt under fødderne?
3: Jamen altså, Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo en ekstrem sport, så det er jo også lidt sejt, at man kan blære sig med, at man er ude og lave noget så ekstremt som at stå på vandski eller et wakeboard. Og så er det jo også et fedt fællesskab, vi har herude. Det er sådan nogle skønne aftener, sommeraftener, hvor børnene de sidder og får en sodavand også, og forældrene de kigger på og tager billeder og griner og hæpper på hinanden. Altså det er et vildt fedt fællesskab, vi har hernede.
2: Og Valdemar, du er 23, ikke sandt?
3: Jeg er 23, ja.
2: Så du er jo ikke helt et barn endnu, men kan du alligevel prøve at fortælle, fordi vi spørger jo vores lyttere, hvad gik de til, da de var børn, altså hvilken fritidsaktivitet? Nu ved jeg, at du er ret så skarp til det her, men hvad gik du til, da du var barn?
3: Jamen, jeg startede ud som mange andre, spillede fodbold som lille, og så fandt jeg ud af, at det var jeg ikke særlig skarp til. De kaldte mig Zlatan, fordi jeg voksede op i Sverige, men det var nok ikke en kompliment. Jeg var ikke særlig god med fødderne. Så skiftede jeg til håndbold, prøvede at se, om det var bedre. Der startede jeg som 8-årig, og har spillet det ind til 2020. Hvor jeg så kom til Hvide Sande og fandt en ny hobby, kabelsport. Og det havde jeg aldrig prøvet før. Altså jeg har boet en halv time fra en skibakke i Sverige i 17 år, og havde aldrig været på ski. Så det var ikke fordi, jeg havde erfaring med at have bræt under fødderne. Men altså det viser bare, at alle skal lære det. Nu føler jeg selv, at jeg er ret god til det.
2: Du er i hvert fald Danmarks bedste operatør. Altså kan du gå hen og blive Danmarks bedste til at stå på det her bræt?
3: Der er nok et stykke vej nu. Altså vi har nogle stykker på her til klubaften i morgen, som er rimelig vilde til det, hvor det er sådan noget vilde saltoer og flips ude på vandet, og der føler jeg, der er et stykke vej nu. Men jeg trykker gerne på knapper for dem.
2: Og dem kan man altså komme ned og se i morgen, men til gengæld, jeg er nødt til at skuffe jer alle sammen. Jeg kommer simpelthen ikke ud på det vand. Også fordi jeg skal altså nå hjem til dig, Katrine Kibsgaard. Og jeg tør simpelthen ikke komme ud i det vand der. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Og de der flips og det ene og det andet, det kommer jeg simpelthen ikke til at gøre.
0: Kent. Jeg skulle lige sådan skrue ekstra op for mine hovedtelefoner her i studiet. Jeg var ikke sikker på, om jeg havde hørt rigtigt. Du bliver tilbudt en tur på den der kabelbane, og så begynder du at snakke om noget helt andet. Hørte jeg rigtigt? Var det det, der skete?
2: Det var nok en lille bitte smule, det der skete. Det må blive en anden gang. Jeg skal være forberedt, ligesom atletikmanden han sagde, man skal huske at forberede sig og varme op og forskellige ting. Det vil jeg gøre næste gang, jeg tager ned og laver et indslag her ved Kabelparken. Valdemar Gormsen, tusind tak for at du er med til at gøre os klogere på den her sport.
3: Selv tak.
4: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Så
1: St. Clara var det her How I Love You 5 minutter i 5.
2: P4 på mission.
1: Kent, du tog hjemmefra i dag og satte kurs mod Hvide Sande for at finde ud af, om du kunne omvendes fra den klassiske fodbolddreng, du er. Og så tog du ud for at prøve nogle nye sportsdiscipliner. Skal vi lige ris op, så fremt alle lytterne ikke har siddet fuldstændig klinet til radioen siden kl. 15, hvad vi jo naturligvis forventer, men i tilfælde af, at de ikke har. Hvad er det, dagen har budt på for dig?
3: Jamen, den startede jo meget rart og hjemligt ud med en god omgang skydning, og grunden til, at det føles hjemligt, ja, det er jo fordi, jeg er vant til at skyde, men altså i videospil selvfølgelig, og der er jeg faktisk ret så god. Nu har jeg så prøvet at skyde i virkeligheden, og der endte jeg med at tabe til en 12-årig. Godt nok så den 12-årige, jeg tabte til, altså Felix, han har været i gang med at skyde i, jeg mener, det var 4 eller 5 år, så han har også øvet sig lidt mere, end jeg selv har. Og efter det, så tog jeg op på atletikbanen her i Hvide Sande, og så snakkede vi lidt om de forskellige discipliner, der nu er i atletikkens verden, og så forsøgte jeg at endnu en gang konkurrere med et barn. Det var så en 9-årig, der hedder Olivia, og hun slog mig altså med en længdespring på 3,1 meter, tror jeg nok det var, og jeg var altså på 2,9, så en jævn sejr for hende. Og Katrine Kipsgaard, nu er jeg så endt her ved Kabelparken i Hvide Sande. Jeg har ikke selv prøvet at komme op på det bræt. Det er altså gået fra at føles meget hjemligt til at føles ikke sådan super hjemligt, fordi jeg har aldrig følt mig særlig meget hjemme, når det har handlet om vand. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig snart faktisk bare at komme væk herfra i en fart.
1: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at det bliver ikke det her vandsport, der bliver den nye sport. Men hvad så med en af de to andre? Var der en af dem, du kunne hoppe på så?
3: Det var der helt sikkert. Altså, finnerne, jeg jo selv finder, de er ret gode til atletik. Så det kunne faktisk godt være noget med atletik. Noget spydkast, det fik jeg ikke lige prøvet, men jeg forestiller mig, at jeg er god til det. Det må ligge i mine gener, fordi de har jo før haft en verdensmester over i Finland. Men det der skyderi, jeg fik altså en guldmedalje af dem, og ja, det skal belønnes. Så jeg tror, hvis jeg endelig skal vælge ud af de tre børn, jeg lige har opremset, så vil jeg sige, at vinderen, den går til skydning.
1: Skydning, ja. Og det, har det indflydelse på det, at du under dit atletikforsøg faktisk kom lidt til skade? Vi var lidt i tvivl om det var dit mellemkød eller din lysken, du var kommet til skade med. Vi nåede frem til, at det var lysken. Spiller det ind på den samlede vurdering?
3: Ja, det er jo så spørgsmålet. Jeg tror, det er bedre bare at sige, at det, der spiller ind, det er, at jeg kom lidt til skade. Det der med, om det spiller ind, at jeg er blevet bestikket, det tror jeg ingen kommentar til det, fordi så får folk jo et lidt forkert indtryk af mig, desværre. Så det, nej, jeg er ikke en, der kan bestikkes. Jeg er en troværdig fyr. Jeg siger, at det, der spillede en rolle, det var, at jeg simpelthen kom til skade, og så tabte jeg over en 9-årig. Altså, come on. Og tab til Felix, det er der ingen skam i, Katrine.
1: Men
3: han har været i gang med skydning i 4 år.
1: Men jeg tror nu også, Olivia, hun var rimelig bladet til det. Hun slog sin egen personlige rekord i dag også i længdespring.
3: Det var en stor dag for Olivia.
1: Ja. Er du ok, Kent? Du var jo også meget opsat på, at du ville gå herfra som sådan en rigtig mandemand. Føler du dig mandig? Føler du dig i ro i din krop og din sjæl?
3: Jeg tror, vi skulle have lavet den omvendt i dag. Vi skulle have startet med det her, hvor jeg kunne komme ud på dybt vand og udfordre mig selv. For lige nu så føler jeg mig jo ikke særlig mandig faktisk. Jeg står lige ved siden af en hel flok mænd, som alle sammen skal ud på vandet. Og jeg tror altså ikke, der er nogen, der bare siger, nej, det her har jeg sgu ikke lyst til. De drikker så også lidt nogle øl her, som optag, kan jeg se. Så det kan også være, at det var det, der skulle til, for at jeg kunne komme ud på det vand. Så om jeg føler mig som en mand her til sidst, jo, lidt måske.
1: Kent, som en mand. Tag din store, flotte medalje om halsen og skynd dig væk fra det der vand og kom hjem.
3: Det vil jeg gøre.

0: Klokken er 17. Her er Radioavisen.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige, og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger dine hænder også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesen. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæs på. Her bliver det op til en hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og det er mig. Velkommen indenfor i hytten til en onsdags omgang eftermiddagsradio på P4, som i den grad står i sportens tegn i dag. Dels så handler det om de her børn og unge, som i stor stil går til foreningsidræt her i landsdelen og faktisk i langt det meste af Danmark. Men inden klokken den har slået 18.00 dut, så har du også hørt om, at Viborg FF lige har tjent kassen på at sælge en spiller. Og det ved min kollega Jens Ole Sørensen heldigvis en hel masse om, og han deler gladeligt ud af sin viden her om cirka en halv times tid. Det, og så er der en hel masse god musik også. Harry Styles blev det første, vi hørte her efter klokken 17. Og det her, det er Love Me To Heaven med Jonas Brothers. Velkommen indenfor. Godt, du er her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Hvilken fryd det er, at der er så meget musik lige i øjeblikket, der har bare lige sådan en lille bitte tone af noget country. Det her, det var Boston med Stella Lefty og en lille bitte smule stilguitar der til sidst. Tak for det. I dag, der blærer vi os jo lidt med, at vi er rigtig dygtige til det der med at få børnene til at gå til sport. Stort set alle kommuner her i vores landsdel, de ligger over landsgennemsnittet procent i forhold til, hvor mange procent af børnene, der går til sport i en af de sportsforeningerne, som de nu har i lokalområdet. Men hvis vi lige prøver at kigge lidt ud over vores egen næsetip, og det skulle vi tage at gøre, fordi der er også nogle steder i landet, hvor at det ikke lige er tilfældet, hvor der er rigtig, rigtig mange børn, der faktisk går glip af de her fællesskaber. Gå ind på DR.dk og se, hvad det er for nogle kommuner. Det er blandt andet nede i Sydhavsøerne og Sydsjælland. Fordi der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange af de her børn og unge, der kommer ud og er aktiv. Og vi ved det her, fordi at der er kommet den her store undersøgelse, der hedder Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet har lavet. Og Jens Høje Kruse, som er forsker og en af lederne på projektet, han peger på, hvorfor der er så store forskelle alt efter, hvor i landet man opholder sig og vokser op.
1: Ja, altså man kan sige, det følger egentlig meget også skal man sige, den generelle idrætsdeltagelse. Det handler om, at forældre måske med et lidt lavere uddannelsesniveau, indkomst, måske også med lidt sværere familie- og boligforhold, altså folk, som er udfordret på forskellige områder, jamen de har mindre idrætsdeltagelse og dermed også mindre foreningsdeltagelse end befolkningen i andre kommuner med et lidt højere skal man sige, socioøkonomisk indeks. Så det er økonomi og sociale forhold, der gør det.
0: Og det kan faktisk godt være rigtig mange børn, der bare aldrig rigtig kommer med i det her fællesskab.
1: Når vi ser på nogle af de kommuner, hvor en noget lavere andel af børnene går til foreningsidræt, og nu skal vi huske på, at foreningsidræt er jo den største udbyder af aktiviteter for børn, så er det jo i nogle af de kommuner, som vi snakker om, 30-40% af børnene, der står uden for de aktive fællesskaber, som foreningen tilbyder. Og det synes jeg er problematisk, når man tænker på, hvor vigtigt det er for børn og unge at være fysisk aktive.
0: Og ud over det åbenlyse i, at det er sundt for børnene at få den her regelmæssige motion, så er der jo altså også alt det her sociale, der kommer med, når man er i en forening.
1: Altså man siger, for det første så er du så ikke idrætsaktiv, og for det andet så ved vi også, at for mange aktiviteter, jamen der betyder det sociale faktisk en ret stor, der betyder det meget for ligesom at blive eller vi være aktiv i aktiviteten. Det her med, at man bliver fastholdt af de fællesskaber, der er. Så hvis står man uden for dem, jamen, så er det heller ikke sikkert, at man nødvendigvis bliver fysisk aktiv, når man bliver voksen og holder sig i gang på den måde.
0: Så kan man sige, så må vi da gøre noget ved det. Men det er faktisk svært at pege på, hvad man sådan rigtig kan gøre for at få alle børnene med, siger Høje Kruse her.
1: Altså, vi ved, at i mange af de kommuner, som ligger lidt lavt i den her undersøgelse, der gør man allerede mange ting for at få folk og også børn og unge ind i foreningsfællesskaberne. Der er ufattelig mange forsøg på at lave brobygningsforløb og lave skal man sige, partnerskaber mellem foreninger og institutioner og skoler. Vi ved også, at der er mange kommuner, som laver noget meget håndholdt brobygning, hvor man følger familier ind i nogle af de her fællesskaber og foreninger. Men det er enormt ressourcekrævende. Man siger, alle de lavt hængende frugter, de er taget, når det handler om at få folk til at gøre at gøre folk aktive, undskyld. Så det er en hård kamp om at få de sidste med.
0: Landsgennemsnittet, det er altså 73%, når man altså kigger ud over alle kommunerne, så er det i gennemsnit 73% af børnene, som deltager i noget sport i en forening i deres lokalområde. Og her hos os i Midt- og Vestjylland, der ligger stort set alle kommunerne et godt stykke over på sådan en 6, 77, 78, 79 og i Ringkøbing-Skjern hele 81, hvor vi har været her i eftermiddag. Det eneste sted, de halter en lille bitte smule bagefter, det er i Skive, hvor deres procent er 72.

0: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Lækker dansk soul. Det her, det er alle mine tanker med Jonathan, som altså bliver det sidste, du får, indtil du får Bjarke Feldt. Han har nemlig nyheder til dig lige her. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er påfaldende, at samtlige Folketingets klimaordfører og klimaminister Samina Nawa alle glemmer ved deres fravær på årets klimatopmøde på Klimatoriet i Lemvig. Det mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
3: Ja, men det er jo ikke godt nok, at der ikke er en stærkere politisk repræsentation. Jeg ved, at man fra klimatopmødets side har gjort en kæmpe indsats, både for at tiltrække ressortministeren på området og også politikere.
2: Og hos Forsikring og Pension understreger ansvarlig for klimatilpasning Stine Rytter, hvor vigtigt det er med politisk opmærksomhed på netop klimatilpasning.
4: Og derfor er jeg også en lille smule ked af, at der ikke er nogen politikere til stede. Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen endnu. Jeg tror ikke, heller ikke, der er nogen på vej. Men at der ikke er nogen nationale politikere til stede for Folketinget. Det her er en opgave, der kræver national politisk fokus. Det handler rigtig meget om kroner og øre og finansiering. Det handler rigtig meget om at tage nogle af de her svære, upopulære politiske beslutninger.
2: Og det kræver tilstedeværelse, slår Steffen Damsgaard fast.
3: Vi har behov for, at der er en regering og nogle ministre, der viser, at det her det er så vigtigt, at man også kan tage turen fra København til Lemvig og deltage. Og forhåbentlig også, at flere ordfører vil finde det her så vigtigt fremadrettet, selvom vi er i en tid med mange andre arrangementer og andre folkemøder også.
2: En 17-årig dreng og en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 3 uger frem til den 9. september. De er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj i Ikast. Her blev en bil og en lejlighed udsat for brandattentater, som en del af bandekonflikten mellem grupperinger med forbindelse til Bandidos og Loyal to Familia. Lejlighedens beboer, en 68-årig kvinde, fik så alvorlige brandskader ved den ene brand, at hun blev fløjet til Rigshospitalet til behandling. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Den 22-årige mand kærede kendelsen. Den 17-årige tog forbehold for at kære. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, dels af hensyn til efterforskningen, dels fordi politiet vurderer, at der stadig er gerningsmænd på fri fod. Mejeriet Arla investerer nu 60 millioner kroner på sin proteinfabrik i Hvidebæk for at udlede mindre CO2. Et nyt varmesystem til et produktionstårn vil hvert år spare 2.500 ton CO2, hvilket svarer til det årlige varmeforbrug i godt 900 husstande med naturgas. I Hvidebæk forædles valle til forskellige ingredienser og proteinprodukter, og konkret opbygges tårnet fra en gasbrænder til at kunne veksle mellem varme fra fabrikkens eksisterende dampsystem og en ny elvarmer. I aften enkelte byer, mest mod nord, men efterhånden mulighed for opklaring og lidt sol. Om natten overvejende tørt og mest skyde. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Fra tiden, før vi ligesom havde en samtale om, om vi synes det var en god idé, at 18-årige teenager, de rendte rundt i sådan nogle frække skolepige-kostymer på MTV osv. Britney Spears, hun var 18 år, da hun lavede den her Oops, I Did It Again. Mumle, hun er blevet godt gal i skralden. Og nu må han godt tage og rømme matriklen. Han får lige præcis 4 uger til at få røven med sig.

0: Thomas Jørgensen er lidt af en publikumsfavorit hos Viborg FF, men nu er han gården. Guldfuglen er fløjet. Han er solgt til den franske klub Toulouse. Det største salg i klubbens historie, og det kan du heldigvis fortælle os lidt mere om, Jens Ole Sørensen. Du er fodboldkommentator med mere her i Rederiet, det kongelige danske Danmarks Radio. Hej.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og hej.
0: Jens Ole, han er blevet solgt for 67,5 millioner danske kroner. Jeg mener, du kan godt lide kung fu is, ikke?
1: Ja.
0: Er det ikke faktisk din favorit, så vidt jeg husker?
1: Jo, altså det er min favorit sodans is, det er korrekt.
0: Ved du, hvor mange kung fu is du kan få for 67,5 millioner kroner?
1: Hvad koster en kung fu nu om dagen?
0: Den koster 15 kroner.
1: Jeg skulle lige sige 15 kroner.
0: Lad os gå ud. Sæt af.
1: Jamen, jeg kan få over 1 million kung fu is.
0: Du kan få 4,5 millioner.
1: 4,5 millioner.
0: Kung fu is for det beløb, som Thomas Jørgensen er røget til.
1: Det er ret vildt. Det er faktisk mange is, det er.
0: Der, hvor jeg vil hen, det er, at i fodboldens verden, så er det her ikke nødvendigvis et gigabeløb, men det er det i Viborg. Hvad betyder det her salg for Viborg FF?
1: Det betyder, at Viborg nu rykker sig op i en anden liga i fodboldens hierarki. Nu rykker de sig op som en klub, der ikke bare kan sælge halvgode spillere til sådan perifære klubber i næstbedste rækker eller bundklubber i Holland eller Belgien. Nu kan de sælge en spiller til en klub i en top 5 liga, altså en af de helt store, Spanien, Italien, England, Tyskland og Frankrig. Og det er jo en mil

0: der sidder derude i Danmark eller i Europa og kigger, de ser lige pludselig, okay, Viborg, det er måske ikke noget, det er måske ikke noget dårligt sted at tage hen. Altså, Thomas Jørgensen kom som stor bebumset teenager på 18, tager afsted som voksen mand og nu fodboldmillionær. Det kan andre fodboldspillere også godt se sig selv i. Så det her, det er på alle måder en vindersag for Viborg FF.
1: Godt for omdømmet. Den her franske klub Toulouse, hvad tænker du om, at det lige præcis bliver her, det kommer til at ske?
0: Det tænker jeg faktisk. Jeg sidder og bliver helt glad. Og det er nok, fordi jeg er sådan lidt gammel og har måske sådan lidt alfaderlige følelser. Jeg vil godt rose Thomas Jørgensen og hans agent, selvom de sikkert er i Frankrig, jeg ikke kan høre det her, fordi det er et klogt valg. Thomas Jørgensen kunne sagtens have valgt en klub, hvor han måske kunne have fået en højere løn, men undskyld, så kunne han sidde og se dum ud og få splinter i røven på bænken i Birmingham, uden at få spilletid. Nu kommer han ned til en klub, der ikke er sådan helt oppe på øverste navle. Det vil sige, at han kommer til en klub i trygge rammer. En klub, hvor han kan få spilletid, hvor han kan udvikle sig, for at tage et skridt til en endnu større liga i en endnu større klub. Og så tror jeg også måske, Thomas Jørgensen også har kigget lidt på, at nede i Toulouse, der render en anden dansker, Rasmus Nikolajsen, rundt og spiller. Og så måske det der med faderskikkelsen. Jens Bert Laskov, altså vi får ikke en mere midt- og vestjysk træner. Han er født i Hvidebæk, han har spillet hos Holstebro, han har spillet og været træner i både Thisted og Skive. Han er træner nede i Toulouse, og det er helt sikkert også noget, der har trukket Thomas Jørgensen. Han kommer ned til en træner, der kender ham, kender hans kvaliteter, og helt sikkert også, han kan støtte sig op af.
1: Mm, det er vores mand, der render rundt dernede. Men altså, hvad kommer de så til? De må komme til at skulle mangle et eller andet, så i Viborg, i hvert fald rent sportsligt, nu hvor han så forsvinder. Hvad kommer de til at savne så?
0: Alt. Det fristes næsten til at sige, for hvis man kigger på det aftryk, Thomas Jørgensen han sat på Viborg i sidste sæson, så var han omdrejningspunktet for stort set alt. Ikke nok med, at han er en, for at sige som det er, og nu må jeg ikke misforstå mig, han er virkelig en lækker fodboldspiller. Han er så atletisk, han har så smukke bevægelser, nærmest bolden, den klæber nærmest fast til foden, og han driver den fremad. Huha, en lækker fodboldspiller. Og ved du hvad, det kommer man til at mangle. Og sådan en går man ikke bare lige ud og finder med et fingerknips. Man kan måske finde en, der kan blive den nye Thomas Jørgensen, eller bare blive en ny spiller med de færdigheder. Så Viborg mister rigtig, rigtig meget kvalitet på deres midtbane. De kan godt stille tre midtbanespillere på søndag mod FC København. Men Thomas Jørgensen, han har sat et enormt aftryk i Viborg, og han kommer også til at efterlade sig et stort hul i Viborg. Men jeg tror faktisk, at han er blevet klappet ud af klubben, også af klubbens fans, for han kom, han så, han sejrede og blev solgt.
1: Jens Ole Sørensen?
0: Ja?
1: Der er ingen, der gider at sidde og få splinter i røven i Birmingham, vel?
0: Det kan jeg love dig for. På undskyld, jeg har gjort meget værre ting for færre penge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Sat det fri med Malte Ebert. Og det har jo næsten ikke været eftermiddag på P4 Midt Vest, uden at vi har haft den her med Sisal XOXO, en af sæsonens helt store bangers. Den er 7 minutter i 6.

0: er ikke rigtig noget at gøre ved det. P4 Midt og Vests eftermiddagsprogram, det lakker mod enden. Kendt Samuel Christensen fik prøvet nogle nye sportsgrene af, og han vandt ikke rigtig noget af det, men han har en medalje med hjem, så vidt jeg har forstået. Bjarke Feldt lavede nyheder, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Lige om lidt, så går vi hjem, men den gode nyhed, det er, at efter radioavisen kl. 18, så bliver du grebet af Anders Bisgaard, som sidder klar.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Og Anders, han sidder allerede klar foran sin computerskærm og venter på, du skriver til ham, så hvis du lige skal bruge noget musik til at lave mad til eller til at køre hjem til, så tror jeg, Anders, han rigtig, rigtig gerne vil hjælpe dig. Jeg siger tak for i dag. Hæng på, hør en radioavis og hør Anders på den anden side. Tak for i dag.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder cirka 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og bralle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

ikke nogen flere. Og

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar, for der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sycamore.

0: Christina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive Porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Må

Burnout. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back-hit. En som dig, jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders, og har et forslag, nemlig Blå Øjne med Fiskene i Havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er jo fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør de åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rodos, hvor han hørte denne her i græsk radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet. Og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Robin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

Og vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i højsager her. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver. I dag skal Mulle, Christina Christiansen fra håndboldklubben NFO, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 17, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at og se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her. She

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

Livsforladt med Annika. Om 2 minutter, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: All That She Wants. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden, og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven, og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 af næste radioavis, ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig. Det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn og meget gerne. Hvor skriver du fra? Hvad laver du i aften? Hvorfor lige den sang? Og så videre. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet. Det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puha, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker.

0: dk.
1: And you can dance for inspiration.

aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptune. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder og siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg,

skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop the Music med en, der hedder Rihanna.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. For med et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 Aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var også der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede så tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her, nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengende dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud, det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den. Men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tunge. God idé.

American Girls fra Harry Styles. Der er kommet en besked her fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er skænkel også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

Det var i 1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Caddison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forfra. Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågrun. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik. Men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder, der er DR Nyheder-appen. Det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe blandt andet får fra jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12'eren og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den. Den hedder Lady Hear Me Tonight.

0: Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgangen, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?
1: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringsplads.

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

My Body Isn't Ready, her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Højsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Højsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

tager vi forspil på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend. Weekendens hymne. Det er måske lidt tiden, ikke sandt? Men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen gav det et skud med August Højen. Har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler. Så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: af P4 Aften.
1: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store ryk ind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på hjemmesiden her,

fortæller altså alt om programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR Symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kant af Danmark, der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Soyu Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skærninge på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægeveninen, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hank og Frye Sejer fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula. Skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damon Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element, at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra at vurdere Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønsket det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader varme.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bak har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu, hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med alt den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par ord om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmy, der afslører jeg efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldige, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

trekanten i Aalborg. Og i Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu, vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Soul fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu er han altså lige gæst her i P4 Aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: P4 Aften.
1: Hjalmar og Katinka med værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da bære noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal da også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

Det er altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangerinder i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske, sådan rent musikalt. Så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit, blandt andet denne her. Den hedder Everywhere.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: her var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.

er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobbikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturer ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuel med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet mindet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapssang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skønt musik fra Danske Darling. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Thomas Helmi og Medina sammen her på 100 dage. Vi fortsætter med den danske musik. Her skal vi have Sophie 1998 og hendes Louisiana.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere, nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2 fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: piger.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her Emma Sehested Høgh og Badeb.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, at du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara, her var det. Gosh, I love it. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, ved bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest det bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Krimi.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi har fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det sidste, vi skal lytte på med XOXO.

Sophie, her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig. Men

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdage tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a dr.

give mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er en natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra. Det vurderer Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vækslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevarer.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
2: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på